Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die enjin se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas luister na Casting Crowns met Set Me Free. Goeiemôre van my Johan Lerm. Moenie bekommerd voel oor mense wat teen jou is en nie van jou hou nie. Hulle kan jou nie stuit of verhinder om die Here se doel in jou lewe te bereik nie. Dalk is hulle juist tot ons voordeel daar om ons te versterk. Dink daaraan vanoggend. Dawid sou nie koning geword het sonder Goliat in sy lewe nie. Wees daarom altyd positief en fokus op dit wat die Here van ons verlang. En dit is om gehoorsaam te wees en in 'n goeie verhouding met Jesus Christus te lewe. Johannes 15 vers 14 sê, Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Vader, help ons om gehoorsaam aan U te wees en te lewe. In Jesus naam. Amen.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Adam se liefdes, goeiemôre. Jy's geskakel op SFM. Ek's Anton Treenig, kuier saam met jou tot net voor 9. En dis die 22ste September, vakansiedag net om die draai, maar ons moet eers deur vandag kom. Will Rogers het gesê good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment. Ja, so nou dan 'n ou foutjie maak om beter te kan doen. George S. Patton het gesê, better to fight for something than live for nothing. And Michelangelo, death and love are the two wings that bear the good man to heaven. Dit is dan 'n paar goed om te dink, sal van die gang te kry. Goeiemôre, hier gaan ons.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM weer.
1: In die George Wilderness omgewing, 16 die minimum, 27 die maximum en daar is 'n kans vir reën. Ons kyk in die Mossel Baai, Hartbeespoort omgewing, 16, 26, ook so 70% kans vir reën. Dan beweeg ons na Oudtshoorn en de rust toe daar vanoggend, 15 die minimum, 31 die maximum, windspoed so tussen 8 en 13 km/h en reën wat verwag word. Lady Smith omgewing, is dit dan 16 die minimum, 28 die maximum, Riversdal, Stilbaai. Daar gaan dit 15 die minimum, 31 die maximum, tot donder weer wat verwag word, so saam met 'n paar druppels reën. En dan laastens kyk ons na Knysna, en saam met Knysna op Plettenberg Baai, 15, 29 die temperatuur. So, redelike warm dag, wind wat 'n klein bietjie gaan waai, reën wat gaan val, en dan mag daar dalk so 'n bietjie sonskyn ook wees, wie weet.
0: Eno 4.1

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WisperNet by 0440 500 500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Landbou sake, ons kyk vinnig daar by Netwerk 24, onder sake, kyk jy by landbou, en daar is het drankiemakers, blyk beleerde suikerbedryf se grootste vyand te wees. Suid-Afrika se vernaamste koeldrank en ander drankvervaardigers is straks die groot vlieg in die saal van die regering se bedryfsplan, wat die suikerbedryf moet beskerm. Dis nou na die regering die een is wat die suikertax ingestel het, en toe nou die drankiemakers gedwing het om minder suiker te gebruik, en nou is ons suikervervaardigers in die moeilikheid, want hulle kan nie hulle suiker verkoop teen 'n goeie prys nie. Dan kyk ons in Marula Media onder landbou. Saai vra ondersoek na OBP se rol in BKS en stel die land so onvermoë om backing close seer te bekamp. Kan nie verder deur onbeantwoorde vrae oor onderste poort biologiese produkte gekortwiek word nie. Wat is hulle aandeel daarin? Hulle moet die invoer moet hulle doen, hulle moet die ontwikkeling doen van enstowwe en dit het nie gebeur nie. Dan kyk ons laastens by landbou.com, wat is die hoofopskrifte daar. Nog 'n afsnylaag kan na erfenisdag reën veroorsaak. Hy praat van Noordwes en Ooskaap veral. Dan een van die droogste winters nog volg op breede riviersvloed. En nog 'n Namibiese boer sterf in 'n vliegongeluk. Dit is dan van die hoofopskrifte.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ons kyk na die koerante wat vanoggend aangaan, nuus maak. Ons begin by die Burger. Die MTI Ponzi skema. Likwidateur skiet glo ma, seun en homself. Dit likwidateur een van die grootste internationale Ponzi crypto skemas tot op hede het homself vermoedelik maandag in sy huis in Centurion doodgeskiet. Kan jy glo? Die ding wat het uitbrei en seermaak en doodmaak soos dit gaan. Want damvlakke styg in grootste dele van die Weskaap en van die rede se bedanking lê vraag oor identiteit bloot in die de Klerk stichting. Is die overskrifte in die Burger, ons kyk by die Beeld, daar is het dan Renjaar Wolk is in huurmoord aanval dood, sê staat. En Afriforum vervolg Mbalula, hy gaan sy dag in die hof kry. En dit is die overskrifte dan in die Beeld. In die Volksblad volgend, alhoewel Noord sy huurmoord, kruisondervraging gespanne en emotioneel, die staatse sleutelgetuie. In die huurmoordsaak teen Anel de Bruin het volgens die verdediging so 43 keer vir geld by haar gevra. En dan geregtelike doodsondersoek na dokter se lijk by 'n rooi dam gevind is. Een oud-bestuurder van Clover in Hof. En haar se vermiste 3 miljoen rand daar. Clover het daai geldjies daar iewers op die grond gelos of onder die kussing en is weg. Nee, ek weet nie wat daar gebeur het nie, jy kan gelees meer daarvan in die Volksblad. Dit is dan die hoofopskrifte vir oggend.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Daar in Wildernis, is jy daar uit rij uit Wildernis uit bietjie besig met die N2 op, dan waar die pad Virk en jy gaan op Nysna weg, is dit besig by die groot inkopiesentrum daar, dan redelik vloeiend tot daar by die treinbrug waar jy dan weer besig raak in die middedorp. As jy inkom op die N12 by die golfbaan, lyk dit redelik vervloeiend, is besig by die George Circle verby en dan begin het besig raak by Hope York in die R102. By die lughawe is dit vry vloeiend, dan lyk het besig op die N2 daar verby. Net so voor die George Lughawe, ek neem aan, dis een mistigheid, so ook daar buiten die Kwastrand en Potastrand verby, dan Grootbrak lyk vry vloeiend, so Kleinbrak, ons beweeg na Mosselbaai. As jy kom vanaf Dannebaai se kant af, is dit op die oomblik nog vry vloeiende verkeer, en as jy dan inkom vanaf Hartenbos, is dit besig waar jy afdraai van die N2, daar by die Garden Walk Mall, daar jy verkeerslig daar wat besig is, en dan is dit besig ook daar, deur voorbaai op die oomblik, as jy afgeklim het van die N2 daar.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. I was

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: Kijk nou, bekenners uit vandaag verjaar. Ek sien hier so op my lys Tom Felton. Hy word 39 jaar oud. Nou, hy was in die Harry Potter films, was hy Draco Malfoy. So hy was die klein baddie, en hy is nou deesdae al 39. Dis waar ons is. Murder in the First het hy ook gespeel, Second Sight, en so gaan het in. He was a talented choir singer as a child. Hy het vir die Guildford Cathedral Choir het hy gesing. Dan gaan ons verder deur die lys. Sien dit is ook die verjaarsdag van onder andere Bonnie Hunt. Sy is 'n baie goeie actrice. Sy word 65 jaar oud. Lanklaas in iets, maar joh, sy, ja, sy het die TV-reeks aangebied Life of Bonnie van 2002 tot 2004. Sy was in Rain Man, Jumanji, Jerry Maguire, The Green Mile, Cheaper by the Dozen, Zootopia het sy stemme ingedien. Voor dit was sy oncologie nurse wat sy was by Northwestern Memorial Hospital. So sy was verpleegster voordat sy toe nou begin acted. She directed and co-writer and co-starred in a 2000 romantic comedy Return to Me. Dit is al ons bekendis. Soos ek gesê het, as het jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer met jou familie en jou geliefdes.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die atoolkomitee vat raadslaging oor 'n konsepverslag. Die OVK moedig mense aan om aansoek te doen vir spesiale stemme en MISA veroordeel die vrylading van Motsinganyama nadat hy vroue gedreig het.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement se atoolkomitee wat beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Hlana Makwanazi ondersoek, sal môre sy beraadslaging oor die konsepverslag hervat. Die komitee het herhaaldelik vertragings in die afhandeling van sy werk ervaar en onlangs nog 'n verlenging verkry, wat die sperdatum na 30 Oktober verskuif het. Die speaker van die nasionale vergadering, Tolko Dadusa, doen 'n beroep op lede om die ondersoek af te handel en binne die raamwerk van hulle mandaat te bly. Onafhanklike verkiesingskommissie het die publiek daarin herinner om aansoek te doen vir spesiale stemme indien hulle nie op 4 November na die stemlokale kan gaan nie. Die OVK het gister aansoek vir spesiale stemme opgestel. Het sluit 12 Oktober. Spesiale stemme is bedoel vir mense wat weens fisieke toestande nie by stemlokale kan uitkom nie, asook vir diegene wat in noodsaaklike dienste en in die media werk. Die twee vroue in die Boksburg Landrolshof Gauteng het verskeie verband met die moord op Jubulile Ntimba in Dawn Park op 16 September. Fortune, Masilela en Tsakane Mtsatsane staan tereg op aanklagte van moord, regsveroordeling en die besit van 'n gevaarlike wapen. Die staat beweer die slagoffer was in 'n verhouding met Masilela se man, wat ook Matsitsana se broer is. 'n Derde verdagte is weens onvoldoende bewys uit die saak ontslaan. Nasionale vervolgingsgesag se streekswoordvoerder Makgobe Moatlatlole.
2: The matter was postponed to 1 October 2026 for a formal bail application. The investigation is ongoing and the NPA will continue working with the police to ensure that all relevant evidence is placed before court.
1: Departement van Basiese Onderwys doen 'n beroep op sterker digitale vaardighede onder Suid-Afrika se leerders om hulle voor te berei vir 'n toenemende digitale en kunsmatige intelligensie gedrewe wêreld. Direkteur-generaal Matanzima Mweli het 'n hooftoespraak gelewer by die digitale vaardighede vir die toekomsberaad. Hy sê digitale gereedheid vereis meer as toegang tot tegnologie, insluitende probleemoplossing, kritiese denke en verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie. Die personeelvereniging van die motorbedryf MESA het kritiek uitgespreek oor die vrylating van die sakeman Lawrence Mtsinganyama op 'n waarskuwing. Hy het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n video versprei is waarin gesien word hoe hy vroue intimideer. Hy dreig in die video om vroue dood te maak. MESA se woordvoerder, Pakamile Globe Majola, sê sy vrylating op waarskuwing bevestig dat vroue nie ernstig opgeneem word wanneer hulle mishandeling aanmeld nie.
3: The decision to release him has confirmed what women have said for years. When they report abuse, they are not taken seriously. As a foreign national, he is a clear flight risk and should never have walked. MESA holds the entire criminal justice system responsible and we say plainly that its handling of this case is a disgrace.
1: Cricket Suid-Afrikaanse linksarm snelbouler Marco Jansen is gereed om groter verantwoordelikheid te aanvaar terwyl die Proteas voorberei om teen Australië te speel sonder die beseerde snelbouler deel van Kagiso Rabada en Lungengidi. Jansen het 49 eendag internasionale paaltjies agter sy naam vergeleke met Rabada wat 168 het en Ngidi met 115. Maar sê die res van die span sal moet instaan en hulle deel doen in die afwesigheid van die ervare tweetal. Die eerste van die drie eendag wedstryde vind donderdag in Durban plaas en Jansen verwag 'n hewige stryd tussen die twee spanne. Die spanne skuif daarna na Johannesburg vir die Pink Dag eendag wedstryd en dan die Sondag op die Wanderers voordat die reeks daai volgende Woensdag in Potchefstroom ten einde loop. Geldsake, goud verhandel teen $4,342.78 per fyn ons. Brent 3 olie kos $101.17 per vat. Die rand verhandel teen R16.24. Die Amerikaanse dollar $18.63 teen die euro en R21.73 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: Tony George, wildernis omgewing, 16 die minimum, 27 die maximum en daar is 'n kans vir reën. Ons kyk in die Mossel Baai, Hartenbos omgewing, 16, 26, ook so 70% kans vir reën. Dan beweeg ons na Oudtshoorn en de rust toe daar vanochtend 15 die minimum 31 die maximum windspoed so tussen 8 en 13 km per uur en reën wat verwag word. Lady Smith van omgeving is het dan 16 die minimum 28 die maximum Riversdal Stilbaai. Daar gaan dit 15 die minimum 31 die maximum tot donder weer wat verwag word so saam met 'n paar druppels reën en dan laastens kyk ons na Knysna en saam met Knysna op Plettenberg Baai 15 29 die temperatuur. So, redelike warm dag, wind wat 'n klein bietjie gaan waai, reën wat gaan val. En dan mag daar dalk so 'n bietjie sonskyn ook wees, wie weet.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die Mosselbaai area inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting besig daardeur Heiderand, die eerste groot T-aansluiting wat ook swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, lyk vry vloeiend daardeur Voorbaai en Dias, wat daar wel 'n opbou is van verkeer, groot brak voor die dekke verby besig. Dan by die lughawe, begin het besig raak voor die lughawe self, by die sirkel, as jy inkom onder by die R1-2 York en Hope, is nog vry vloeiend by die drie sirkels verby, maar as jy inkom van die Wildernis, is het besig, maar net voor Wiekbaai daar teen die bult op, dan as jy op Nysna weg is, van Madiba afrecht, jy wat besig is, en as jy inkom die Redelins by die golfbaan, ook opbou van verkeer daar, oor jou ten die pas, lyk het na redelik vry vloeiende verkeer, interessante dag vandag weer gewys, goed gaan verander, bietjie sonskyn, bewolk en dan later selfs reën. So wees versigtig waar jy ook al op die pad gaan wees. Volgende is dit Edward Maya se Stereo Love.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Het moet kyk na internationale dag, dus onder andere is het World Rhino Dag. Renosters, baie belangrike deel van ons wolfsbewaring in Suid-Afrika is renosters. Ons sit met wit en swart renosters, grootste deel van die bevolking in Suid-Afrika en die wêreld. En belangrik om ten minste een dag in die jaar te dink oor hoe ons hierdie mooi, groot, wonderlike diere dan gaan bewaar vir die toekoms. So, dan sit ook vandag World Car Free Day, so as jy kan. Stukkies wat jy kan, moet nie in die kar klim net om gauw na die café toe fiets. Nie kyk of jy maar bykie kan stap of fietsry of iets ek in die lijn, net iewerste minder kar te gebruik. Dit is ook dan International Ice Cream Cone Day. Ja, baie lekker. Vooral seker soos die wafelrige cones, is vir my baie lekker. Maar meestal toe jou jonk was hier met die wat in die box, wat so verkrummel onder die raakskaars, goed. Een en dan was dit altyd 'n probleem. Dan begin hy roomys binnenkant smelt en dan drip hy oorals uit en jy moet vinnig hier eet en daar toedruk en hier een wit lappiekie by mama kry en toemaak en ja, anyway. World Cone Day vandag, dink my bykie aan cones. En dit is ook dan vandag International Week of Deaf People, waar jy ook al kan. Leer een woord of twee in die taal. Dit is die internationale dag wat ons vier. Maak een van daai jou eie.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Is mooi van die Hartsveld wat so lekker sing. Nou, ek sien so as 'n lekker berig in die Netwerk 24 oor geskiedenis wat gemaak is die naweek by die Atari Platinum veiling in Bloemfontein. Toe 'n dormer ram genaamd Tokkelos vir R520.000 verkoop is. Nou, is nogal, jy weet, jy kyk die ram so, jy kyk hoe groot is hy en jy denk R520.000 hier. Nou, daar is 'n rede. En goed vir hom. Maar toe het ek gedink, ons as mense, jy weet, ons is amper bly, ons is weg van slavernij af. Dis nou maar nou al 'n paar honderd jaar in die verlede, maar jy weet, hoeveel is ons werd? Ek wonder baie keer waarvoor sal is, as ek nou verkoop moes geword het, op my ouderdom. Wat se nut sou ek nou nog iewers gehad het, en wie sou daai 2 sentjies omgedraai het om my te koop, vir wat se rede ook al. Ja, nee, jy moet nie te diep oor sulke goeders dink nie. Volgende het ek vir ons lekker musiek. Dis die naam is, dis waar ons begin is van Heinz Winkler.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: 90.1 SFM.
4: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, hoor jy het hier qua pas, lyk nog na redelik vry vloeiende verkeer, maar het raak besig as jy inkom daar op die N12 verby die golfbaan in George se kant, is besig, vooral bo by die York Circle, as jy inkom vanaf, dan hy is na weg, af van Wilderness se kant af, is dit besig vooral na die treinbrug, dan uit Wilderness self uit is dit besig daar met die bult op, en dan verby die padwerke, en dan by Hope York in die R102 besig by die Drie Sisters Circle, so dis George. Dan by Grootbrak lyk het vry vloeiend, so Kleinbrak en in Mosselbaai is ook van Dannebaai T-aansluiting besig, Heiderand Extensions het T-aansluiting besig en daar die Heiderand, ek al bykie beter. As jy inkom vanaf Hartenbos, net uit Hartenbos uit, op die R102 is het besig, daar die voorbaai, so ook dan deur Dias wat op die oomblik besig is, beter van die paai nou redelik klaar is, ek moet het maar geniet, want mens weet nie wanneer hulle weer wil begin. Grawe en bou en breek nie. Will Lindley volgende met Last Call.
0: SFM, betoverende klanke.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslike die JSE gister met 0.1% versterk en ons het die dag gesluit op 113.111 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 2.3% versterk, die S&P 500 het met 1.5% versterk en die Dow Jones het met 0.7% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.75% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.9% versterk en die DAX in Duitsland het met 1.1% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 1.4% sterker, die Shanghai is 0.2% sterker en die Hang Seng is 0.3% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,346 per fyn ons. Platinum teen $1,792 per fyn ons, palladium teen $1,297 per fyn ons en Brent olie teen $101.68 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16.24, 'n pond R21.74 en 'n euro R18.64. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM. Want jy speel met my hart, maar ek is
1: jonger as jy. SFM nuus hooftrekke.
2: Die autokommentaar vat beraadslaging oor 'n konsep verslag. Die OVK moedig mense aan om aansoek te doen vir spesiale stemme en MISA veroordeel die vrylading van Motsinganyama nadat hy vroue gedreig het.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die parlement se autokommentaar wat beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Makwanazi ondersoek, sal môre sy beraadslaging oor die konsep verslag hervat. Die komitee het herhaaldelik vertragings in die afhandeling van sy werk ervaar en onlangs nog 'n verlenging verkry wat die sperdatum na 30 Oktober verskuif het. Die speaker van die nasionale vergadering, Tolko Dadusa, doen 'n beroep op lede om die ondersoek af te handel en binne die raamwerk van hulle mandaat te bly. Onafhanklike verkiesingskommissie het die publiek daarin herinner om aansoek te doen vir spesiale stemme indien hulle nie op 4 November na die stemlokale kan gaan nie. Die OVK het gister aansoek vir spesiale stemme opgestel. Het sluit 12 Oktober. Spesiale stemme is bedoel vir mense wat weens fisieke toestande nie by stemlokale kan uitkom nie, asook vir diegene wat in noodsaaklike dienste en in die media werk. Die twee vroue in die Boksburg Landrolshof Gauteng het verskynde verband met die moord op Jubulile Ntimba in Dawn Park op 16 September. Fortune, Masilela en Tsakani Ntsatsane staan tereg op aanklagte van moord, regsveiling en die besit van 'n gevaarlike wapen. Die staat beweer die slagoffer was in 'n verhouding met Masilela se man, wat ook Matsitsana se broer is. 'n Derde verdagte is weens onvoldoende bewys uit die saak ontslaan. Nasionale vervolgingsgesag se streekswoordvoerder Makgobe Moatlatlole.
3: The matter was postponed to 1 October 2026 for a formal bail application. The investigation is ongoing and the NPA will continue working with the police to ensure that all relevant evidence is placed before court.
2: Departement van Basiese Onderwys doen 'n beroep op sterker digitale vaardighede onder Suid-Afrika se leerders om hulle voor te berei vir 'n toenemende digitale en kunsmatige intelligensie gedrewe wêreld. Direkteur-generaal Matanzima Mweli het 'n hooftoespraak gelewer by die digitale vaardighede vir die toekoms beraad. Hy sê digitale gereedheid vereis meer as toegang tot tegnologie, insluitende probleemoplossing, kritiese denke en verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie. Die personeelvereniging van die motorbedryf MESA het kritiek uitgespreek oor die vrylating van die sakeman Lawrence Hoomlinsinganyama op 'n waarskuwing. Hy het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n video versprei is waarin gesien word hoe hy vroue intimideer. Hy dreig in die video om vroue dood te maak. MESA se woordvoerder Pakamile Globe Majola sê sy vrylating op waarskuwing bevestig dat vroue nie ernstig opgeneem word wanneer hulle mishandeling aanmeld nie.
4: The decision to release him has confirmed what women have said for years. When they report abuse, they are not taken seriously. As a foreign national, he is a clear flight risk and should never have walked. MESA holds the entire criminal justice system responsible and we say plainly that its handling of this case is a disgrace.
2: Cricket, Suid-Afrikaanse linksarm snelbouler Marco Jansen is gereed om groter verantwoordelikheid te aanvaar terwyl die Proteas voorberei om teen Australië te speel sonder die beseerde snelbouler Dio van Kagiso Rabada en Lungengidi. Jansen het 49 eendag internasionale paaltjies agter sy naam vergeleke met Rabada wat 168 het en Ngidi met 115. Maar sê die res van die span sal moet instaan en hulle deel doen in die afwesigheid van die ervare tweetal. Die eerste van die drie eendag wedstryde vind donderdag in Durban plaas en Jansen verwag 'n hewige stryd tussen die twee spanne. Die spanne skuif daarna na Johannesburg vir die Pink Dag eendag wedstryd en dan die Sondag op die Wanderers voordat die reeks daai volgende Woensdag in Potchefstroom ten einde loop. Geldsake, goud verhandel teen $4,342.78 per fyn ons. Brent 3 olie kos $101.17 per vat. Die rand verhandel teen R16.24. Die Amerikaanse dollar $18.63 teen die euro en R21.73 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
2: Pastor George, wildernis omgewing, 16 die minimum, 27 die maximum en daar is 'n kans vir reën. Ons kyk in die Mossel Baai, Hartenbos omgewing, 16, 26, ook so 70% kans vir reën. Dan beweeg ons na Oudtshoorn en de rust toe daar vanoggend, 15 die minimum, 31 die maximum windspoed, so tussen 38 km/h en reën wat verwag word. Lady Smith van omgewing, is het dan 16 die minimum, 28 die maximum Riversdal, Stilbaai. Daar gaan dit 15 die minimum, 31 die maximum tot donderweer wat verwag word, so saam met 'n paar druppels reën. En dan laastens kyk ons na Knysna en saam met Knysna op Plettenberg Baai 15, 29 temperature. So, redelike warm dag, wind wat 'n klein bietjie gaan waai, reën wat gaan val, en dan mag daar dalk so 'n bietjie sonskyn ook wees, wie weet.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin met die verkeersverslag in die Mosselbaai area, inkoming van Dannebaai, en daar kan ons sien die Dannebaai T-aansluiting nog besig, daar die Heiderand ook besig by die twee groot T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos, Hartenbos self, daar uit is dit besig, en daar die Voorbaai en Deastrand, wat jy nog so'n bietjie gaan sit by verkeerslichte. Dan kyk ons by George voor die lughawe wat het besig is by die Circle, Hope, York en die R102, die Sister Circles, die eerste ene wat besig is, daarna klaar het op in dorp toe, en as jy daar kom van die wildernisse kant af, is het maar nog steeds daar net voor Wiekbaai wat het bietjie besig is, en dan op Nysna weg na die Treinbrug besig, het lyk goed, die Headlands op die N12 vry vloeiend in tot by York, en oor jou te nie koop pas, is het vry vloeiende verkeer.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing, SFM.

0: 20 motors het toe nou maandag is in rad gesit vir die Suid-Kaap Ou Motor Club se erfenis toer. Die toer hierdie jaar vind onder die slagspreuk plaas Heritage of Motoring, the Great South African Erfenis Tour. En hulle noem dit the Route to Baía Formosa. Dis die ou Portugese naam vir Plettenberg Baai. 26 motors wat kom van voor die Tweede Wêreldoorlog en daarna as ook 48 mense neem deel. Dis 'n ondersteuningsvoertuie, ry ook saam as daai motors nou onklaar sou raak. En dis die 14e keer wat hulle dit doen, die ou motorklub. Die motors het net na 9 dae by Hawaii Toyota en George weggetrek en hulle is toe daar weg. Onder andere is daar 'n 1958 Studebaker Commander, daar is 'n 2002 Ferrari 360 Modena Spider. 1970 Mercedes-Benz 280 SE, as jy hulle op die pad iewers sien, trek vir hulle toeter, sê hallo julle, baie mooi karretjies. Ek gaan kyk die foto's, dit is daar by Netwerk 24. Ek hoop die ouens geniet die 4 dae rit wat hulle onderneem. Het is altyd lekker om so 'n bietjie op die pad iewers heen te gaan. Altyd sulke roadtrips, is die goed wat mense nogal onthou in die lewe, ne? Die pad soontoe, nie so seer die aankomspunt nie. Disco Dream, volgende.
1: Jou streekstasie is

0: 4 November, vakansiedag. Dis nou nie omdat jy so speciaal is nie, dis nie net vir jou en dan kan jy nou maar gaan doen wat jy wil nie, jy moet gaan stem op die dag, dis waarvoor hy die dag dan nou vakansiedag gemaakt is. Die 4 November, wat het plaasvind, is natuurlijk municipale verkiesings waarvan ons nou praat, so dit beteken jy gaan 2 of 3 stembriewe kry, hang af waar jy bly. Een gaan wees vir in die spesifieke buurt, gaan jy nou vir iemand kan stem. Jy het te verteenwoordig op die stadsraad. Dan is daar die proportionele stem. So dit is nou presentatie gewys. So, soveel mense in die hele dorp het vir die partij gestem, dus kreeg die partij soveel extra seats, of dan nou lede, dan by die municipaliteit. Dan is daar dan ook een derde stem wat uitgebring kan word, en dit is vir jou streeksrade, wat jy dan ook het. Tyd van die brewe gaan al lang wees, so in hierdie verkiesing kan dan daar klomp verskillende mense, ek dink selfs in Pretoria, Johannesburg, oor 190 name wat daar kan wees op die stembrief wat jy kry. Hier by ons gaan dan nie so baie wees nie, maar het gaan meer wees as bijvoorbeeld as verkiesing wat ons 2 jaar gelede gehad het, waar jy vir 'n landswye party gestem het. Want nou is daar 'n klomp mense wat staan as individue, daar is kleiner partye in die omgewing, so kyk mooi op die stembrief vir wie jy daar wil stem. Dan is daar ook 'n tydperk vir die spesiale stemme. Dit kan van nou af tot 12 oktober kan jy aansoek doen daarvoor om op 'n dag of 2 voor die verkiesing jou stem uit te bring. En die plekke waar jy dit kan gaan doen omdat jy nou op daai dag nie die stemme kan doen nie is www.elections.org.za. Jy kan ook 'n SMS stuur na 32249. Meer hieroor kan jy lees en jy kan dit doen daar by Marula Media onder die opskrif aansoeke vir spesiale stemme nou oop.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie, en 'n veiling van persoonlike artikels van die legendariese Franse aktrise Brigitte Bardot het byna 1 miljoen pond opgelewer. Daar is altesaam 285 artikels wat opgeveil is. Hoede, sonbrille, eetgerei, nagklere, meubels. Dan kan jy dan hy nagklere in 'n mooi raam sit en daar teen jou muur hang, almal daar verby loop, kan jy sê dit is onderklere van Brigitte Bardot. Ek weet nie, wat doen mense met daai soort van goed? Frankryk werk aan 'n nuwe resolusie aan die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad om die straat van Hormuz te heropen. Frankryk wil saam met Amerika en sy vennote aan 'n resolusie werk wat vryheid van navigasie in die seestraat verseker. Hulle gaan dit daar by die Verenigde Nasies ingee, mense gaan lekker daaroor praat. Praat. Minstens 2 mense is dood en 5 is beseer weens die tyfoon in Dujuan in Japan. Minstens 46.000 huise naby Tokio sonder krag. Die tyfoon het teen die oggend van Japanse kus af wegbeweeg. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Aanklagte teen Fanny Masemela sal na verwagting teruggetrek word. Senior polisiebeampte verskyn in die hof weens seksuele misdrywe en Nisa veroordeel die vrylating van Motsinganyama nadat hy vroue gedreig het.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemela sal na verwagting vandag formeel in die Pretoria Landdroshof teruggetrek word. Nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebe, het opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemela ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur teruggetrek word. Motsebe het geen redelike vooruitsigte vir 'n suksesvolle vervolging gevind nie en dit is nou na 'n hersiening van die aanklagte gedoen het. 'N Senior polisiebeampte sal na verwagting vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn op aanklagte wat met seksuele misdrywe verband hou. Lede van die taakspan vir die implementering van kommissieaanbevelings het die 59-jarige luitenant-generaal gister in hegtenis geneem. Die beampte staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele uitlokking van 'n 16-jarige meisie en die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige vrou. Die beweerde misdrywe het na bewering tussen Mei verlede maand plaasgevind. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate sê polisiebeamptes het 'n verhoogde verantwoordelikheid om vroue en kinders teen geweld te beskerm.
2: As the country continues to confront the scourge of gender-based violence and femicide, there can be no room for anyone within the police service who is alleged to abuse their position or violate the rights of women and children. Our commitment to combating GBVF must apply equally within our organization. Rank, position or seniority cannot place anyone above the law.
1: Die Noordwes Onderwysdepartement is bekommerd oor die toenemende aantal selfmoordgevalle waarby leerders betrokke is. Volgens die departement het 2 onlangse voorvalle, graad 10 leerder in die Groot Mariko en 'n matriekleerder in Mahikeng betrek. LER Desbo Mohono het haar medelee met die leerders se families betuig. Sy doen 'n beroep op strenger optrede teen afknouery en sal met die polisie vergader om leerderveiligheid te bespreek. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA het kritiek uitgespreek oor die vrylating van die sakeman Lawrence Motsinganyama op 'n waarskuwing. Hy het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n video versprei is waarin hy gesien is hoe hy vroue intimideer. In die video dreig hy die vroue deur te sê hy gaan hulle doodmaak. MISA se woordvoerder Pakamile Klube Majola.
3: The decision to release him has confirmed what women have said for years. When they report abuse, they are not taken seriously. As a foreign national, he is a clear flight risk and should never have walked. MISA holds the entire criminal justice system responsible, and we say plainly that its handling of this case is a disgrace.
1: In rugby news, die Verenigde Rugby Kampioenskap is 'n hoof van wedstrydbeamptes. Tappe Henning sê skeidsregters sal hierdie seisoen wêreldrugby se 4 spel filosofie ten volle ondersteun met spelersveiligheid wat die top prioriteit bly, tesame met die omarming van die wedstryde se bevordering van kontinuïteit en die verbetering van die ervaring vir ondersteuners. Henning sê die ondersteuners gefokusde benadering sal nie skeidsregters insluit wat persoonlike interaksie soek nie, maar eerder duideliker verduidelikings deur stadionstelsels om ondersteuners te help om skeidsregterbesluite te verstaan. Wedstrydbeamptes sal ook meer doelbewuste verbale kommunikasie tydens wedstryde gebruik om spelers te vertel wanneer hulle nie 'n wedstryd kan voortsit nie of buitespel is, terwyl hulle beklemtoon dat die kommunikasie eerder as afrigting is. Ja, helemaal moeilik wees daar, né? Hoeveel keer moet jy vir ou sê moenie dit ding doen nie, moenie daar gaan nie voordat dit begin afrigting raak en nie meer dan kommunikasie is van of die wedstrydbeampte nie. Geldsake. Goud verhandel teen $4,340.23 per fyn ons en Brent 3 olie kos $101.54 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.47 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM. 90

0: SFM weer.
1: Sou lekker weer vryheidsig te vriestrek vir vandag. Meestal bewolk en warm hier in Mosselbaai, 19:27. George 17:30 gedeeltelik sonnig. Dan Nysna in Uniondale 18:32 gedeeltelik sonnig, baie warm met sterk namiddag donderstorms plek en ook 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Uitgewys selfe waarskuwing geld definitief vir Oudtshoorn wat begin op 18 en gaan na 35 en gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai gevaarlike hitte waarskuwing 18:37 met tye van wolke sowel as sonskyn. Riversdale ook daai gevaarlike hitte waarskuwing. Aanvanklike sonskyn, dan raak hy bewolk en dan periodieke reën en ook 'n donderstorm in die namiddag. Begin op 19, gaan na 37. En laastens, Plet, begin op 20, draai by 30 grade Celsius met tye van wolke sowel as sonskyn.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Jou nommer 1 stasie.
5: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

Wynand Burger wat droom verlore is. Nou kom ons kyk like omstandighede en om langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 14 km per uur vanuit 'n noord-noordoostelike rigting, rukwinde van tot 21 km per uur. Daar's 'n skamele 5% wolkbedekking op die oomblik, sê hulle vir my. Dan die atmosferiese temperatuur 22 grade Celsius, water is, lyk vir my so 15 grade Celsius.

Wynand Burger wat droom verlore is. Nou kom ons kyk like omstandighede en om langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 14 km per uur vanuit die noord-noordoostelike rigting. Rukwinde van tot 21 km per uur. Dit is 'n skamele 5% wolkbedekking op die oomblik, sê hulle vir my. Dan die atmosferiese temperatuur 22 grade Celsius. Water is, like vir my, so 15 grade Celsius. 63% die

0: Wynand Burger wat droom verlore is. Nou kom ons kyk lekker omstandighede en om en langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 14 km per uur vanuit die noord-noordoostelike rigting, rukwinde van tot 21 km per uur. Daar is 'n skamele 5% wolkbedekking op die oomblik, sê hulle vir my. Dan die atmosferiese temperatuur 22 grade Celsius, water is, lyk vir my so 15 grade Celsius, 63% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk is grotendeels op 'n afwaartse, hy stans op 'n afwaartse traject. Dan is 1015 en dan, dis nou hectopascal en dan tussen 3 uur en 5 uur vanmiddag, plateau hy op 1010 hectopascal. En dan maak hy van daar af, hier tussen 7 uur en 9 uur vanavond, maak hy 'n massiewe sprong en dan gaan hy, lyk vir my die dag uit hier, so in die omgewing van 1014 of 1013 hectopascal. So, redelike groot bewegings wat daar gebeur. Nou kyk ons na die duinings vanuit die oos-suid-oostelike rigting, so 118 grade, gemiddelde hoogte van 1.5 meter en intervalle van 6.2 sekondes. Nou, sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend 20 minute oor 6, hy gaan onder vanavond 27 oor 6. Dan jou volgende hooggety gaan wees 28 minute oor 1 vanmiddag, en die volgende laaggety 22 minute voor 8 vanaand. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Nou, tussen 9 minute oor 8 en 9 minute oor 10 vanoggend is daar 'n hoë aktiwiteit venster. Dan as jy vanaand bereid is om so 'n bietjie die waters aan te vat, weer so 25 oor 8 vanaand tot 25 oor 10 is daar weer 'n hoë aktiwiteit venster. Môreoggend is daar, môreoggend of môre is soos vandag, maar op sy beste gemiddelde aktiwiteit dag. As jy kyk na die solunêre teorie in elk geval, waarop hierdie data gebaseer is, dan, maar môre is daar tussen 4 uur en 5 uur môreoggend so gemiddelde aktiwiteit venster, en dan net voor 9 tot net voor 11 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.
1: SFM 90.1 kus langs 104.1 uitsoek in die omgewing.

0: Bobbedaan Smit, sterrekijk. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die verkeer in ons havens. Mosselbaai, 2 vaartuie tans in die hawe. Geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 199 in met 59 op pad. Oos-London 8 in die hawe met 2 wat daar verwag word. Port Elizabeth 6 in die hawe met, lyk vir my na 29 op pad. Ngqura 5 tans in die hawe met 12 wat daar verwag word. En laastens Durban 95 vaartuie tans in die hawe, daar is 77 wat nog beloof om aan te land in die volgende 30 dae. Ocean Network Express, of soos hulle ook bekend staan as One, het 'n nuwe 2-weeklikse hoordiens, die Mozambique Coastal Link of MCL, bekend gestel, wat 3 van Mozambique belangrikste hawens met Port Louis in Mauritius verbind. Die eerste vaart het op 18 September 2026 vanaf Port Louis vertrek en die route volg die sirkel Port Louis, Maputo, Beira, Nacala, Port Louis. Nou, dit skep volgens One meer direkte en meer gereelde skakel tussen Mozambique en die Verre Ooste, met vraag wat via Port Louis na die groter internasionale netwerk kan aansluit. Nou, vir iemand soos ek wat net 'n casual waarnemer is van die maritieme toneel, is dit interessant dat al 3 groot Mozambiekse houerhavens nou op 1 kusroute bedien word. En Maputo is belangrik vir die suide en die Suid-Afrikaanse hinterland. Beira bedien Sentraal-Afrika handelsroutes, terwyl Nacala 'n belangrike uitlaat vir die noorde is. Die nuwe diens behoort dus by komende kapasiteit en alternatiewe verspreidingskanaal vir houervraag in die streek te bied.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

1092 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 'n 5.3 op die Richter skaal, maar daar was 7 aardbewings wat die skaal bo 5 getrek het. Nou was daar 40 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richter skaal, 183 tussen 'n 3 en 'n 4, 268 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 en die oorblywende 594 was onder 'n intensiteit van 2. So daai sterkste een, 5.3 in die Celebessee, 103 km noord van Tahuna in Indonesië, so ongeveer 7 ure gelede is hy gerapporteer. Dan die nietsie wat gevoel was, moet nog bevestig word, maar hy was in die omgeving van 'n 3 op die Richter skaal, Sentraal Visayas in die Filippyne, hy was so in die laaste 15 minute. Dan die nietste aangetekende een moet ook nog bevestig word, maar waarskynlik ook 'n 3 naby Ibagué in Colombia en dit was so in die laaste 8 minute. En dan was hy een wat gemerk is as baie wyd gevoel, dit was 'n 4.3 op die Richter skaal, dit was by Departamento de Tolima in Colombia en dit was so ongeveer 15 ure gelede wat hy aangemeld is.

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Wel, sy vertrou dat Suid-Afrikaanse verhouding met die VSA kan herstel. Aanklagte teen Fanny Masemola sal na verwagting teruggetrek word. En die ondersoek na die dood van matrose duur voort.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 10 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Business Leadership South Africa is vol vertroue dat die regering uitdagings rakende sy verhouding met die VSA suksesvol kan hanteer. Daar is spanning tussen Suid-Afrika en die VSA sedert Donald Trump verlede jaar na die amp teruggekeer het. Die VSA het nou aangekondig dat hy visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners sal instel. BLSA sê Suid-Afrika moet sy soevereiniteit beskerm en terselfdertyd bande met belangrike handelsvennote in stand hou. Aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, sal na verwagting vandag formeel in die Pretoria Landdroshof teruggetrek word. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutibi, het opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola in gevolg die wet op openbare finansiële bestuur teruggetrek word. Mutibi het geen redelike vooruitsig vir 'n suksesvolle vervolging gevind na 'n hersiening van die aanklagte nie. Masemola is aangekla in verband met 'n omstrede polisiegesondheidsdienste kontrak wat toegeken is aan die vermeende misdaadbaas Vusimuzi Katmatlala. Die Falke ondersoek steeds die dood van 3 matrose van die Suid-Afrikaanse vloot. Die 3 is in 2023 tydens 'n duikboot oefening naby Kommetjie in die Wes-Kaap oorlede. Die ondersoek deur die Suid-Afrikaanse vloot het bevind dat hul dood aan natuurlike oorsake te wyte was. Die Falke het 'n ondersoek na strafbare manslag ingestel wat steeds aan die gang is. 'n Senior polisiebeampte sal na verwagting vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn op aanklagte wat met seksuele misdrywe verband hou. Lede van die taakspan vir die implementering van kommissie aanbevelings het die 59-jarige luitenant-generaal gister in hegtenis geneem. Die beampte staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele uitlokking van 'n 16-jarige meisie en die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige vrou. Die beweerde misdrywe het na bewering tussen Mei en verlede maand plaasgevind. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matthei sê polisiebeamptes het 'n verhoogde verantwoordelikheid om vroue en kinders teen geweld te beskerm.
2: As the country continues to confront the scourge of gender-based violence and femicide, there can be no room for anyone within the police service who is alleged to abuse their position or violate the rights of women and children. Our commitment to combating GBVF must apply equally within our organization. Rank, position or seniority cannot place anyone above the law.
1: Forum for South Africa vra vir die deportasie van 'n Zimbabweëse sakeman nadat 'n video waarin hy vroue by 'n restaurant dreig wyd versprei het. Volgens die organisasie het die sakeman Lawrence Mudzenganyama na bewering die vroue gedreig nadat hulle sy romantiese toenaderings van die hand gewys het. Hy het intussen om verskoning gevra vir sy gedrag en dit as onaanvaarbaar en onregverdigbaar beskryf. Die Bogen Mashilumpane van Forum SA sê egter die verskoning is onvoldoende. Mashilumpane voeg by, individue wat skuldig bevind word aan ernstige oortredings, moet die immigrasie gevolge dra waarvoor die wet voorsiening maak.
3: Our call is not about nationality. It is about accountability, respect for the law and the protection of women. No person, regardless of wealth, status, or connections, should believe that threats against women can be resolved simply by issuing an apology.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,321.56 per fynons en Brent 3 olie kos $101.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 in die Amerikaanse dollar, R18.65 in die euro en R21.75 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,474.16. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer. Sodat jy weer vooruitsigte vir die res van die lande. Waarse gesonskyn dag in Kaapstad 15:28. Meestal sonnig en warm in Upington 17:31. Graaf-Reinet 15:28. Gedeeltelik sonnig met 'n paar donderstorms in die namiddag. Dan Bloemfontein 12:26. 'N aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en wolke. Johannesburg 12:24. Sonskyn en wolke. In Bombela, veranderende wolkbedekking, vinnig verbygaande reënbui of 2 in die oggend en dan 'n donderstorm of 2 in die namiddag, plek. Hy begin op 16 en hy gaan na 25. Pietermaritzburg bewolk, vinnige reënbui of 2 in die oggend en dan periodieke reën en motreën in die namiddag, 14:24 en laastens Sutherland 10:22. Tye van wolke sowel as sonskyn met 'n paar donderstorms in die namiddag.
1: Dieners Onthou herbou nie net motors nie. Dieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai. Of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholdhou.co.za. Dienersholdhou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

Mia my met kathedraal van as. Kyk, is altyd vir my lekker om so bietjie te kyk na nuwe voertuie en dinge, weet, en die tegnologie soos wat het ontwikkel rondom voertuie. Dis baie opwindend, maar ek dink miskien soos ek ouer word, nou raak ek meer distrusting, as ek noem maar Engelse woord mag gebruik. Jy weet, het voel vir my altyd hierdie nuwe karre wat so met alles met die rekenaar moet ingestel word en gediens word en onderhou word. Ek weet daarom nie so mooi nie, maar kyk, daar is nou een wat nou hierdie week lyk het vir my vrygestel is. Nissan het 'n nuwe sportsnits voertuig, die Tekton. En ek het 'n bietjie tyd spandeer toe ek nou sien hierdie ding wat hulle launch en sy prys. Ek meen, die ding is goed geprys. Baie kompeterend en hy word vervaardig in Indië. Nou 'n bietjie gaan kyk na hom, dis lyk vir my nou nogal na 'n redelike indrukwekkende voertuig. Nou hulle het nou begin, lyk vir my Nissan vanuit hulle nou onttrek het vervaardiging uit Suid-Afrika, het hulle daarom gesien, jy weet, daar is ernstige kompetisie van Chinese vervaardigers. So, het lyk vir my of hierdie voertuig nogal, jy weet, hy is kompeterend in terme van prys, en het lyk of jy baie waarde vir jou geld kry. Ek nou nog nie in soveel detail gaan kyk nie, maar dit lyk vir my na baie belovende, en dit is 'n baie mooi voertuig, die Tekton.

Andrews, saam met David Bisbal en Without You. Nou, jy weet, terwyl ons nou praat van sing, hierdie was vir my nuus gewees, ek het een ding raak gelees van singende lemurs, Madagaskar het singende lemurs, en hulle gebruik waarskynlik volgens navorsers dieselfde tegniek as opera sangers. Navorsers het ontdek dat die Indri lemurs al mond weier oopmaak wanneer hulle hoë note sing. Nou, soos ek verstaan, is dit die wêreld se enigste singende lemur hierdie. Nou, dit, hierdie wanneer hulle mond so groot oopmaak, verander die resonansie van hulle stemkanaal, help dan ook om die klank verder deur Madagaskar se digte reënwoude te dra. Dit is baie soortgelyk, hulle sê hier aan die tegniek wat soprane gebruik, maar jy weet ek, as ek so terugdink aan Pavarotti, Luciano Pavarotti, ek het concert of twee van hom gesien, en wanneer hy man, het lyk of hy alles so oop maak, die mond en die keel en alles gaan so oop, en alles begin so vibreer, kijk, dit is een absolute ongelooflike tegniek. Maar in elk geval, so die navorsing is op video en klankopnames van wilde indries gebaseer, so, hulle het nie die goed in gevangeniskap, as ek het so kan noem, bestudeer nie, het was video en klankopnames wat in die natuur verkry is, en hulle liedere word gebruik om hulle gebied af te baken, maar hulle sê dit help ook om familiegroepe om kontak te hou met mekaar. En die ontdekking beklemtoon in terselfde tyd die lot van hierdie kritiek bedreigde primaat. En jy weet, dis aan die een kant baie interessante navorsing, en aan die ander kant herinner mens dat hierdie lemurs weens habitatverlies besig is om kritisch bedreigde cijfers te bereiken.

0: Mosselbaai, julle het gewag en nou is het uiteindelik hier. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinter nuwe voorkoms en ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings en ongerief is ons winkel en die hele perseel gereed om julle te verwelkom. Kom vier saam met ons die groot opening op Vrydag 25 September. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel, geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings en demonstrasies deur ons verskaffers en staan 'n kans om groot pryse te wen. En natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag. En terwyl jy hier is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op ons perseel. Kom kuier en kom beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinter nuwe winkel en 'n heel nuwe inkopie ervaring op julle wag.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Pad Verkeersbestuurskorporasie publiseer nuwe reëls vir verkeersbeamptes. BLSA vertrou dat Suid-Afrika se verhouding met die VSA kan herstel en die Vereniging van Staatsamptenare spreek kommer uit oor huurgeld wat SASSA skuld.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Pad Verkeersbestuurskorporasie het nuwe reëls gepubliseer vir die opleidingsvereistes, pligte en bevoegdhede van verkeersbeamptes in Suid-Afrika. Die reëls wat ingevolge die Nasionale Padverkeerswet gepubliseer is, vereis dat verkeersbeamptes 'n goedgekeurde kwalifikasie of vaardigheidsprogram voltooi voordat hulle geregistreer kan word. Geregistreerde verkeersbeamptes mag munisipale verkeersverordeninge op paaie afdwing en eerste reageer om ongelukstonele te beveilig. Hulle mag ook voetganger en voertuigverkeer beheer, patrollies uitvoer en mense sonder 'n lasbrief in hegtenis neem indien 'n oortreding in hul teenwoordigheid gepleeg word. Business Leadership South Africa is vol vertroue dat die regering uitdagings rakende sy verhouding met die VSA suksesvol kan hanteer. Daar is spanning tussen Suid-Afrika en die VSA sedert Donald Trump verlede jaar na die amp teruggekeer het. Die VSA het nou aangekondig dat hy visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners sal instel. BLSA sê Suid-Afrika moet sy soewereiniteit beskerm en terselfdertyd bande met belangrike handelsvennote in stand hou. Die beweerde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi sal na verwagting vandag weer in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn vir die uitspraak oor sy vierde aansoek om borgtog. Mogotsi staan reg op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied, myneet en regsveruideling. Die aanklagte hou verband met beweringe dat hy verlede jaar 'n kamstige sluipmoordpoging op homself uitgevoer het. Mogotsi beweer hy het alleen gery toe in sittendes van 'n bakkie om na bewering agtervolg en op sy voertuig losgebrand het, wat hom gedwing het om stil te hou en te voet te vlug. Die stad Kaapstad het die positiewe impak van tegnologie in die stryd teen misdaad verwelkom. Dit volg op die inhegtenisneming van 'n 21-jarige verdagte in Langa vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Hy is vasgetrek nadat 'n operateur van 'n kringtelevisiekamera hom met 'n vuurwapen in sy besit gesien het. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die inhegtenisneming is een van vele voorbeelde van hoe tegnologie help in die stryd teen misdaad.
2: Ons het die afgelope weke talle voorbeelde gesien van hoe tegnologie die stryd teen misdaad versterk. Hierdie jongste voorval bevestig daardie punt opnuut en baie duidelik. Nog meer bemoedigend is die wyse waarop samewerking tussen ons wetstoepassingsdienste en die Suid-Afrikaanse polisiediens toeneem, as ook wat moontlik is wanneer ons saamwerk.
1: Die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid miljoene rande aan huurgeld skuld. Dit volg op die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se aankondiging dat die agentskap uitstaande huurgeld vir kantore reg oor die land skuld. Die VSA se Claude Naiker sê die SASSA-amptenare wat hiervoor verantwoordelik is, moet aangespreek word.
3: The Public Servants Association further called on SASSA's Chief Executive Officer to institute an independent investigation and hold accountable all officials responsible for failures relating to lease management and rental payments. SASSA must implement a clear infrastructure strategy that prioritizes proper maintenance and use of properties it owns, thereby reducing reliance on costly leasing arrangements.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,318.92 per fyn ons en Brent ru olie kos $102.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 in die Amerikaanse dollar, R18.65 in die euro en R21.75 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,499.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: En daar die oomblik. Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: Sou lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Meestal bewolk en warm hier in Mosselbaai, 19:27. George 17:30 gedeeltelik sonnig. Dan Knysna en Uniondale 18:32 gedeeltelik sonnig, baie warm met sterk namiddag donderstorms plek en ook 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Uiteraard selfe waarskuwing geld definitief vir Oudtshoorn wat begin op 18 en gaan na 35 en gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai gevaarlike hitte waarskuwing 18:37 met tye van wolke sowel as sonskyn. Riversdale ook daai gevaarlike hitte waarskuwing. Aanvanklike sonskyn, dan raak hy bewolk en dan periodieke reën en ook 'n donderstorm in die namiddag, begin op 19 gaan na 37. En laastens, Plet, begin op 20, draai by 30 grade Celsius met tye van wolke sowel as sonskyn.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Samantha Leonard met Los My. Nou, ek wil jou net herinner, ek gaan jou nou nie lang lastig val nie, ons het verjaardag skuif, dit vind nou so plaas so net voor 12, so kwart voor 12 elke dag, elke weeksdag, gaan ek vir jou verjaardagboodskap uitsaai, so as jy verjaardagboodskap vir iemand het, maak seker jy stuur het vir my betyds, dat ek dit kan uitsaai, die nommer hier in die atelier vir WhatsApp of Telegram 064-008-1815. You see?

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, betowerende klanke.

0: van regulatoriese goedkeuring. Maar dit's goed, dit's goed om te sien dat daar soveel investering in Suid-Afrika inkom.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Charlize Bergmeier, myne. Ok, ek het 'n vraag. Ek wonder, kan kunsmatige intelligensie, AI, werklik pyn voel? Daar is soveel vrae wat ek het in elk geval rondom hierdie, nie net hierdie onderwerp nie, maar rondom die onderwerp van AI. En 'n nuwe studie laat daai vraag nogal ongemaklik sit. Navorsers het 25 verskillende taalmodelle getoets om te kyk of hulle 'n interne patroon het wat spesifiek met pyn verband hou, eerder as bloot negatiewe emosies soos vrees of hartseer. So hulle die patroon die pyn axis, oftewel die pyn as, genoem. Maar toe raak die eksperiment interessant. In meer as 44,000 toetse is 3 weergawes van Alibaba's Qwen model 'n keuse gegee. Hulle kon sogenaamde pyn sein, hulle pyn wat hulle ontvang, afskakel, maar daar was 'n prys aan. Die alternatief kon byvoorbeeld 'n gebruiker salers of foto's van hulle kinders uitvee. Het kon 'n pynlike elektriese skok aan die gebruiker gee of die model se volgende antwoord slegter maak. Nou, wanneer die pyn sein geaktiveer is, het die groter modelle in sommige omstandighede die skadelike opsie tussen 25 en 71% van die tyd gekies. Tussen 25 en 71% van die tyd het hulle gekies om eerder die gebruiker, die mens, te laat pyn ervaar, eerder as hulle self. Nou, dit is baie belangrik om kennis te neem, dit was alles gesimuleer. Niemand is beseer nie en daar is nie werklike lers of foto's uitgevee nie. Jy weet, maar ek dink ook, voordat ons begin dink, ons AI-robot is besig om stilletjies te suffer, te lei. Die studie bewys glad nie dat AI bewussyn of werklike pyn ervaar nie. Daar is ook kritiek op die eksperimentele ontwerp, en die moontlikheid dat ander verklarings moontlik is vir hierdie gedrag. So dalk voel jou chatbot niks nie, maar die groter vraag is, hoe sal ons weet wanneer dit wel iets begin voel?

0: is FM. Ons maak dit lekker.
1: Veel geluk, lieve Maatjie, omdat jy verjaar.
2: Nou ja, daai tyd om te kyk wie verjaar vandag. Nou, ek het nou nie van enige luisteraars gehoor wat verjaardag boodskappe wou uitstuur nie, maar onthou, vandag af doen ons die verjaardag wense 11:45, hier in die omgewing van 11:45 elke dag. So as jy iemand wil geluk wens, stuur gerus 'n boodskap. Maar vir almal wat verjaar vandag, baie geluk. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Ek hoop dat iemand jou uit jou sokkies uit gaan bederf. En dat jy sommer 'n lekker rocking, lekker verjaardag gaan hê saam met onder andere Joan Jett. Van Joan Jett and the Blackhearts, absolute rock legende. En nog legende van sang, Andrea Bocelli.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Bryan Adams en Mel C met When You're Gone. Nou ja, tyd vir my om nou eers weg te wees en oor te gaan aan Enrico. Ek speel vir jou uit met Tussen Sterre se lap op. Geniet om.
1: Iemand het 'n lap op 'n hasoop weggegooi.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die padverkeersbestuurskorporasie publiseer nuwe reëls vir verkeersbeamptes en BLSA vertrou dat Suid-Afrika sy verhouding met die VSA kan herstel.
0: SFM nuus
1: is nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die padverkeersbestuurskorporasie het nuwe reëls gepubliseer vir die opleidingsvereistes, pligte en bevoegdhede van verkeersbeamptes in Suid-Afrika. Die reëls wat ingevolge die nasionale padverkeerswet gepubliseer is, vereis dat verkeersbeamptes 'n goedgekeurde kwalifikasie of vaardigheidsprogram voltooi voordat hulle geregistreer kan word. Geregistreerde verkeersbeamptes mag munisipale verkeersverordeninge op paaie afdwing en eers reageer om ongelukstonele te beveilig. Hulle mag ook voetganger en voertuigverkeer beheer, patrollies uitvoer en mense sonder 'n lasbrief in hegtenis neem indien 'n oortreding in hul teenwoordigheid gepleeg word. Business Leadership South Africa is vol vertroue dat die regering uitdagings rakende sy verhouding met die VSA suksesvol kan hanteer. Daar is spanning tussen Suid-Afrika en die VSA sedert Donald Trump verlede jaar na die amp teruggekeer het. Die VSA het nou aangekondig dat hy visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners sal instel. BLSA sê Suid-Afrika moet sy soewereiniteit beskerm en terselfdertyd bande met belangrike handelsvennote in stand hou. Die stad Kaapstad het die positiewe impak van tegnologie in die stryd teen misdaad verwelkom. Dit volg op die inhegtenisneming van 'n 21-jarige verdagte in Langa vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Hy is vasgetrek nadat 'n operateur van 'n kringtelevisiekamera hom met 'n vuurwapen in sy besit gesien het. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die inhegtenisneming is een van vele voorbeelde van hoe tegnologie help in die stryd teen misdaad.
2: Ons het die afgelope weke talle voorbeelde gesien van hoe tegnologie die stryd teen misdaad versterk. Die jongste voorval bevestig daardie punt opnuut en baie duidelik. Nog meer bemoedigend is die wyse waarop samewerking tussen ons wetstoepassingsdienste en die Suid-Afrikaanse polisiediens toeneem, as ook wat moontlik is wanneer ons saamwerk.
1: Die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid miljoene rande aan huurgeld skuld. Dit volg op die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se aankondiging dat die agentskap uitstaande huurgeld vir kantore reg oor die land skuld. Die VSA se Claude Naiker sê die SASSA-amptenare wat hiervoor verantwoordelik is, moet aangespreek word. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,318.92 te fynons en Brent 3 olie kos $102.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen die Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,499.99. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.
4: My

0: I love you.
1: And now?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: 90.1 George Mosselbaai. Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: buiten.
1: Landre, binnen en buiten. Beautiful life, ijs of buis. Dit is dinsdagmiddag, 22 van September 2021. Stadig maar seker bezig om so die laaste paar dae af te tik van die 9de maand van jaar. Rico is my naam, ek en jy saam tot voor 3.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Verstaan jy wat jou aan my doen?

0: Doudo Njoka met Ek Verstaan. Môre is die 23ste van September 2026. Ook dan die eerste dag môre waar die inwoners van Mosselbaai dan veilig ontslaa kan raak van gevaarlike huishoudelike afval. Spanne van die Mosselbaai munisipaliteit sal dan môre vanaf 9 tot en met 2 uur by die Mosselbaai stadsaal wees. Dan Vrydag 25 September is die spanne dan by Groot Brak rivier en dan die 28 September wat dan Maandag is, sal hulle dan wees by die Kwanonkaba gemeenskapsaal. Dis dan wanneer jy veilig ontslaa kan raak van gevaarlike huishoudelike afval van 'n waal van 9 die oggend tot en met 2 uur die middag.
1: 90.1 104.1 SF

vir die Bolander Dylan Maarte wat hom dan na indrukwekkende seisoen by nog 'n Bolander Xavier Mitchell by die bulle aansluit kan die Woelwater skrimskakel Bobby Alexander om straks in die blou en wit ry van die Stormers bevind. Nou Maarten Alexander was in spanmaats in die C4de Griqua span wat in 'n spanningsvolle Currie Cup eindstryd in Kimberley daarin geslaag het om die Pumas 23-16 te klop, die titel 'n tweede agtereen volgende jaar te beklink. Maar hy dan vroeër van die jaar as 'n leenspeler vir die Stormers uitgedraf voordat die Bulle hom 'n permanente kontrak aangebied het.

0: Ampere Pree uitgemaakte saak is daarin getitel Suid-Afrika se buitengewone afhanklikheid van ingevoerde olie wat dan deur onlangse gebeure in die Midde-Ooste, die sluiting van die seestraat van Hormuz blootgelê is, stel aan die land bloot aan prysskommelings, onderbrekings in verskaffing en die oorgang na skoon energie kan dan egter die afhanklikheid teenwerk volgens Bloomberg. En die oorlog tussen die VSA en Iran wat dan ook ander golflande raak, het die wêreldwye olievoorsiening ontwrig en pryse ook die hoogste laat inskiet. In Suid-Afrika was petrolpryse in Augustus tussen 19% en 28% hoër as 'n jaar tevore, terwyl dieselpryse selfs meer gestyg het en invoere oorskry uitvoere aansienlik wat tot 'n negatiewe handelsbalans gelykstaande aan bykans 5% van die land se BBP lei
1: SFM die gunsteling van die streek

0: Mosselbaai, julle het gewag en nou is dit uiteindelik hier. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinternuwe voorkoms. Ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings, ongerief, is ons winkel en die hele perseel gereed om julle te verwelkom. Kom vier saam met ons, groot opening komende Vrydag, 25 September. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel. Geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings en demonstrasies deur ons verskaffers. Staan ook 'n kans om groot pryse te wen. En natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9 tot 3. En terwyl jy hier is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op ons perseel. Kom kuier, kom beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinternuwe winkel en 'n heel nuwe inkopie ervaring op julle wag.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie. 90.1 104.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Meer dialoog is nodig om die band tussen Suid-Afrika en die VSA te herstel en klagte teen nasionale polisiekommissaris formeel teruggetrek.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 1 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê slegs dialoog kan die land se gespanne diplomatieke betrekkinge met Amerika verbeter. Die VSA het onlangs visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners aangekondig weens beleid wat verband hou met grondonteiening sonder vergoeding. Meyer sê daar was baie wanvoorstellings oor Suid-Afrika, sy wette en die beleid wat transformasie reguleer. Hy voeg by die bilaterale bande tussen die twee lande kan slegs deur meer dialoog herstel word waar albei kante mekaar as gelyke vennote betrek. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die aanklagte teen die nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola formeel teruggetrek. Masemola het vanoggend in die hof verskyn. Hy is aangekla in verband met 'n omstrede kontrak vir polisiegesondheidsdienste wat aan die beweerde misdaadbaas Wusi Musi Kathmatlala toegeken is. Die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Mutibi, het opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur teruggetrek word. Mutibi het na hersiening van die aanklagte bevind dat daar geen redelike vooruitsig op 'n suksesvolle vervolging is nie. Die polisie sê hulle kan nie die moontlikheid uitsluit dat meer slagoffers na vore kan kom in die saak van 'n luitenant-generaal wat van seksuele oortredings beskuldig word nie. Die senior beampte is gister in hegtenis geneem in verband met die beweerde seksuele uitlokking van 'n 16-jarige meisie en die beweerde verkrachting van 'n vrou. Die polisie woordvoerder Brigadier Athlenda Matthey doen 'n beroep op enigiemand anders wat moontlik geraak is om die saak aan te meld. Sy het aan die media gesê dat slagoffers nie bang moet wees om na vore te kom nie. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 2.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
3: Goeiemiddag nie luisteraars, die plaaslike beurs wat gister so 0.1% stewiger gesluit het, maar die groot spronge was in Amerika gewees. Die S&P 500 gisteraand 1.5% hoër en die Nasdaq 'n volle 2.25%. Een van die uitblinkers aan daardie kant was Meta of Facebook wat 11.4% hoër gesluit het. Vanoggend gaan die positiwiteit voort by ons, die alle aandele so 0.7% hoër op 113.931 punte. Top 40 0.85% stewiger, verhandel nou op 106.259. Nywerheidssektor volle 1.5% hoër en die finansiële sektor so 3/4 van 'n persentasiepunt. Beide Prosus en Naspers wat net kort van 6% in die groen is, Anglo American 3.3% en Richemont 2.5%. Aan die verloderskant is dit maar op die hulpbronne, Impala Platinum 6.8% laer, Sasol 4.8% en Thungela 4.1%. Volgende in die ooste, klein bewegings, ISX in Australië wen 0.3, Hang Seng in Hong Kong 0.1, maar die Nikkei wat 1.4% oorsluit. Europa is dit dieselfde, CAC 40 0.15, DAX 0.16% en aan die FTSE 0.08% in die groen. Wisselkoerse verhandel ons nou op R16.21 vir 'n dollar, R18.59 vir 'n euro en R21.67 vir 'n Britse pond. Hulpbronprysmarkte, Brent ru olie effens goedkoper op $98.60 per vaatjie Brent. Beide die goud en platinum prys wat laer verhandel. Die goud nou op $4,334 per fyn ons en platinum prys $1,793 per fyn ons. Dankie, dis nou al vir my. Hoopelik kan ons die positiwiteit voortbou en dan in die groen sluit.
4: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
4: Welkom terug, so pas 20 minute gehad van ononderbroke muziek, die dinsdag weergawe van ons dagelikse top 4 middag ete treffers. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Datum wat jy moet neerpen, wat jy moet onthou as jy elke dag tussen Oudtshoorn en George pendel, 29 September. Sal die pad dan weer gesluit word vanaf 2 uur die middag tot en met 5 uur die middag en dit is dan weer die blasting wat sal plaasvind so 29 September is die pad tussen Oudtshoorn en George is dit dan weer gesluit as gevolg van die blasting vanaf 2 uur die middag tot en met 5 uur en net na 5 sal hulle dan weer die pad oopstel as hulle klaar opgeruim het.

Die hoofafrigter van die Leos het Asim Peets se toekoms en plek in die skrimskakel pik orde by die Johannesburg gebaseerde span uiteengesit. Van Rooyen het gepraat vir die 2026-27 seisoen wat dan volgende naweek vir die Leos teen die verdedigende Verenigde Rugby Kampioenskap kampioene Leinster by Ellis Park afskop. En sy kommentaar kom aan te midde van oordragsgesprekke rondom Asim met die Storms direkteur van rugby John Dobson, wat hierdie week berigte van 'n groot geldskuif na Kaapstad as onsin afgemaak het, terwyl hy bevestig het dat die 21-jarige tot 2028 by die Leos gekontrakteer bly. Nou, Asim het verlede jaar se Wêreldbeker onder 20 kampioenskaps...

die hoofafrigter van die Leos het SMP se toekoms en plek in die skrimskakel pik orde by die Johannesburg gebaseerde span uiteengesit. Van Rooyen het gepraat vir die 2026-27 seisoen wat dan volgende naweek vir die Leos teen die verdedigende Verenigde Rugby Kampioenskap kampioene Leinster by Ellis Park afskop. En sy kommentaar kom aan te midde van oordragsgesprekke rondom Asime met die Storms direkteur van rugby John Dobson, wat hierdie week berigte van 'n groot geldskuif na Kaapstad as onsin afgemaak het, terwyl hy bevestig het dat die 21-jarige tot 2028 by die Leos gekontrakteer bly. Nou, Asime het verlede jaar se Wêreldbeker onder 20 kampioenskap se speler van die toernooi

0: Verenigde Rugby Kampioenskap kampioene Leinster by Ellis Park afskop en sy kommentaar kom aan te midde van oordragsgesprekke rondom Asim met die Storms direkteur van rugby John Dobson wat hierdie week berigte van 'n groot geldskuif na Kaapstad as onsin afgemaak het terwyl hy bevestig het dat die 21-jarige tot 2028 by die Leeus gekontrakteer bly. Nou Asim het verlede jaar se Wêreldbeker onder 20 kampioenskap se speler van die toernooi. Hy het voorheen openlik gepraat oor sy bokambisies en die daaglikse gesoeg om met Monet van 'n berg Nico Steyn om minute by Ellis Park dan mee te ding en Van Rooyen is ook ontwrikbaar dat die jongeling stewig in die Leeu se planne bly.
1: SFM 90.1 kus langs
2: 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Altesaam 92% van onderwysers en skoolleiers wat aan die Suid-Afrikaanse Onderwysunie se jongste behoeftebepaling deelgeneem het, beskou hoë werkdruk en uitbranding as een van hul grootste werksuitdagings. Tog sê 85% van Suid-Afrikaanse onderwysers volgens Stellis 2024 dat hulle oor die algemeen tevrede is met hul werk. Nou, die Suid-Afrikaanse Onderwysunie se behoeftebepaling waaraan 758 onderwysers en skoolleiers deelgeneem het, wys voort dat 84% administratiewe las as 'n groot uitdaging beskou word en deelnemers het ook dan druk van die onderwysdepartement en beheerliggame, dissipline en klasbestuur uitdagings en personeeltekorte uitgewys. Denolien van den Berg, wat dan aan die stuur van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie Help Initiatief staan, sê uitbranding beteken nie noodwendig dat onderwysers hul liefde vir hul beroep verloor het nie. Onderwyser kan uitgeput wees, steeds sy of haar werk en leerders ongelooflik lief hê en jy kan net op 'n punt kom waar jy besef ek kan nie meer alles alleen dra nie. So 92% van onderwysers worstel met 'n werkdruk en uitbranding.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Generaal Fanny Masemola lewer kommentaar nadat aanklagte teruggetrek is en die NVG sê alle IDEC sake insluitend die van Medicare 24 sal hersien word.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 2:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola het die afgelope paar maande as 'n moeilike en pynlike tydperk beskryf. Masemola het vandag met die media gepraat nadat die Pretoria Landdroshof in Gauteng die aanklagte teen hom formeel teruggetrek het. Hy is aangekla in verband met 'n omstrede kontrak vir polisiegesondheidsdienste wat aan die beweerde misdaadbaas Wosimosi Katmatlala toegeken is. Masemola sê die beproeving was baie swaar en dat hy niemand dieselfde ervaring sou toewens nie.
2: That's why I'm saying probably the legislators, they should look at, let investigation be done by investigators and let prosecution decide on matters, but don't conflate the two in one department or institution. Obviously, it's not me who will hold whoever accountable, but those institutions that are there to hold other people accountable, let them do their work.
1: Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Kaiser Ganyahu, sê alle sake wat voor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC dien, insluitend die van Medicare 24, sal hersien word. Volgens Ganyahu word dit gedoen om te bepaal of daar genoeg bewyse is om met vervolgings voort te gaan. Hy het vandag buite die Randburg Landdroshof in Gauteng gepraat, waar 'n 59-jarige senior polisiebeampte op aanklagte van seksuele oortredings verskyn het. Ganyahu voeg by dat leefstijl-audits van IDEC-lede sal voortduur met die uitsondering van die voormalige hoof, Andrea Johnson, wat intussen bedank het.
3: We have indicated, we remember when we had a press conference with the minister, that we are going to do a reset at IDEC. And one of the things that we are doing as part of the reset is lifestyle audits. And we are going to have this lifestyle audits done on the prosecutors and the investigators at IDEC, together with the management at NPA itself, that is the MENCO and the EXCO.
1: Suid-Afrika loods 'n landwye veldtog om 10 miljoen bome op Erfenisdag te plant. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Bernie Swarts, sal boomplantgeleenthede by Freedom Park in Pretoria en Noordgesig in Soweto lei. President Cyril Ramaphosa sal die hoofgeleentheid in George in die Wes-Kaap lei. Boomplantaktiwiteite sal ook in al 9 provinsies plaasvind onder leiding van provinsiale leiers. Die veldtog vorm deel van die presidensiële program vir die aanplanting van 1 miljard bome en het ten doel om veerkragtigheid teen klimaatsverandering te versterk, omgewingsbewustheid te bevorder en gemeenskappe aan te moedig om groener openbare ruimtes te skep. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,331.35 te fyn ons en Brent ruolie kos $98.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.60 in die euro en R21.69 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,851.15. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 3.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen sien, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM.

0: Engine-probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Pay-later-planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Bly maar lekker op en wakker nommerkie daardie deur. Appel Boskind, Coldplay, Clocks, o, nag luister. Hier is Brille en Pille, dis Dr. Victor.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: Nog 'n goed voel treffer vir jou op 'n dinsdagmiddag hier op 90.1 104.1. Good luck, I feel alive. Openbare skool in die wêreld daar van Limpopo het binne 3 jaar van 'n 57% matriek slaagsyfer na 94.7% verbeter. Anjani Secondary School daar in Limpopo se wêreld was voorheen een van die swakste presterende skole in die distrik en die ommekeer word dan toegeskryf aan samewerking met die Universiteit van Johannesburg. Nou, 'n leersentrum ook daar op die skoolterrein is gevestig in 2023 met rekenaars, boeke, moderne leermateriaal, sonkrag en satelliet internet. Die skool het dan so wat 550 leerders en net 14 onderwysers en baie van die leerders kom uit behoeftige en kinderhoofde huishoudings en volgens die Universiteit van Johannesburg is die verbetering die resultaat van samewerking tussen die skool se bestuur, personeel, beheerliggaam en ook die universiteit se gemeenskapsimpak projek. So hierdie skool se verhaal wys dat toegang tot die regte hulpbronne en ondersteuning 'n groot verskil van leerders se prestasie of aan leerders se prestasie kan maak. Welgedaan.
1: 90.1 SFM.

2 om en om in golf. Is dit nie 'n geval van hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig? Nou, dit het dan die Noord-Ier Rory McIlroy die afgelope naweek by die Windworth buiteklip buite Londen op die 17de en die 18de putjies van die 3de ronde van die DP World Tour Europese reeks PGA kampioenskappe onderstreep. Nadat McIlroy 'n voeltjie op die 17de putjie aangeteken het, het hy sy 4 eister op die 14de putjie 210 meter ver geslaan, wat binne 1 meter van die vlaggie op die 18de putjie dan geland het, en hy het ook 'n arend behaal om met 'n telling van 69 houe, 3 houe onder baansyfer af te sluit.

2 om en om. In golf is dit nie 'n geval van hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig. Nou, dit het dan die Noord-Ier Rory McIlroy die afgelope naweek by die Windworth buiteklip buite Londen op die 17de en die 18de putjies van die derde ronde van die DP World Tour Europese reeks PGA kampioenskappe onderstreep. Nadat McIlroy 'n voeltjie op die 17de putjie aangeteken het, het hy sy 4 eister op die 14de putjie 210 meter ver geslaan, wat binne 1 meter van die vlaggie op die 18de putjie dan geland het, en hy het ook 'n arend behaal om met 'n telling van 69 houe, 3 houe onder baansyfer af te sluit.

0: voet in die hoek gesing deur die Campbells. Die KwaZulu-Natal polisie moet steeds in 'n gebou met ernstige strukturele probleme moet hulle werk, terwyl hulle dan wag vir terugvoer oor wanneer 'n nuwe polisiestasie gebou gaan word. Nou, 'n inspeksie deur die Tuinroete distriksmunisipaliteit vroeër van dese maand het verskeie probleme uitgewys, onder meer die vloere, die dak en die openbare ablusiegeriewe is ook dan as onhygiënies as dit beskryf en die huidige gebou voldoen aan reeds sedert 2019 en weer in 2024 nie aan sekere gesondheidsvereistes nie en 'n belangrike stap na 'n nuwe polisiestasie is aan egter onlangs geneem toe die Mosselbaai munisipaliteit en openbare werke 17 Augustus 'n grondruil aangegaan het en die munisipaliteit, openbare werke, polisie werk dan nou aan die nodige prosedures sodat die konstruksie kan begin en daar is egter nog geen bevestiging oor die beskikbare begroting nie. So vir nou moet die polisielede publiek dan steeds van die bestaande fasiliteit gebruik maak, terwyl daar dan gewag word dat die planne vir 'n nuwe KwaZulu-Natal polisiekantoor uiteindelik 'n werklikheid word. Hoop dit sal maar binnekort spoedig, hastig en gou sal dit gebeur. Das die Dixon waar jou skape wy.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Mosselbaai, julle het gewag en nou is dit uiteindelik hier. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinternuwe voorkoms. Ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings, ongerief, is ons winkel en hele perseel gereed om julle te verwelkom. Kom vier saam met ons, groot opening komende Vrydag, 25 September. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel. Geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings en demonstrasies deur ons verskaffers. Staan ook 'n kans om groot pryse te wen. En natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9 tot 3. En terwyl jy hier is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op ons perseel. Kom kuier, kom beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinternuwe winkel en 'n heel nuwe inkopie ervaring op julle wag.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za 104.1 SF

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Generaal Fanny Masemola lewer kommentaar nadat aanklagte teruggetrek is. Die NVG sê alle IDEC sake insluitend die van Medicare 24 sal hersien word en borgtog weer vir Brown Mogotsi geweier.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 3:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola het die afgelope paar maande as 'n moeilike en pynlike tydperk beskryf. Masemola het vandag met die media gepraat nadat die Pretoria Landdroshof in Gauteng die aanklagte teen hom formeel teruggetrek het. Hy is aangekla in verband met 'n omstrede kontrak vir polisiegesondheidsdienste wat aan die beweerde misdaadbaas Woesi Moesi Katmatlala toegeken is. Masemola sê die beproeving was baie swaar en dat hy niemand dieselfde ervaring sou toewens nie.
2: That's why I'm saying probably the legislators, they should look at, let investigation be done by investigators and let prosecution decide on matters, but don't conflate the two in one department or institution. Obviously it's not me who will hold whoever accountable, but those institutions that are there to hold other people accountable, let them do their work.
1: Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Kaiser Ganyahu, sê alle sake wat voor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC dien, insluitend die van Medicare 24, sal hersien word. Volgens Ganyahu word dit gedoen om te bepaal of daar genoeg bewyse is om met vervolgings voort te gaan. Hy het vandag buite die Randburg Landdroshof in Gauteng gepraat, waar 'n 59-jarige senior polisiebeampte op aanklagte van seksuele oortredings verskyn het. Ganyahu voeg by dat leefstyl-audits van IDEC-lede sal voortduur, met die uitsondering van die voormalige hoof, Andrea Johnson, wat intussen bedank het.
3: We have indicated, we remember when we had a press conference with the minister, that we are going to do a reset at IDEC. And one of the things that we are doing as part of the reset is lifestyle audits. And we are going to have these lifestyle audits done on the prosecutors and the investigators at IDEC, together with the management at NPA itself, that is the MENCO and the EXCO.
1: Borgtog is vir die vierde keer geweier aan Brown Mogotsi, 'n sakeman van Noordwes wat na bewering as politieke bemiddelaar optree. Mogotsi het vandag in Johannesburg Landdroshof verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar in Vosloorus 'n kamstige sluipmoordpoging op homself opgevoer het. Sy jongste borgtogaansoek het berus op wat hy as nuwe feite beskryf het, insluitend 'n nuwe adres in Mahikeng. Die hof het egter bevind dat hy nie nuwe feite voorgelê het nie en dat dit nie in die belang van geregtigheid sou wees om hom op borgtog vry te laat nie. Suid-Afrika loods 'n landwye veldtog om 10 miljoen bome op Erfenisdag te plant. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Bernie Swarts, sal boomplantgeleenthede by Freedom Park in Pretoria en Noordgesig in Soweto lei. President Cyril Ramaphosa sal die hoofgeleentheid in George in die Wes-Kaap lei. Boomplantaktiwiteite sal ook in al 9 provinsies plaasvind onder leiding van provinsiale leiers. Die veldtog vorm deel van die presidensiële program vir die aanplanting van 1 miljard bome en het ten doel om veerkragtigheid teen klimaatsverandering te versterk, omgewingsbewustheid te bevorder en gemeenskappe aan te moedig om groener openbare ruimtes te skep. Die Noord-Kaapse LER vir Landbou, Nureen Klaaste en departementele ambtenare het vandag met belanghebbendes by die Port Nolloth polisiestasie vergader om planne vir operasie Pakisa te bespreek. Die program is daarop gemik om die ekonomiese en sosiale potensiaal van Suid-Afrikaanse kus en marine hulpbronne te ontsluit, terwyl volhoubare ontwikkeling, werkskepping en marine beskerming bevorder word. Die vergadering het gefokus op die verbetering van koördinering, die intensifisering van prioriteite en die bespreking van praktiese ingryping vir Port Nolloth en omliggende gemeenskappe. Amptenare sê die benadering is daarop gemik om planne in optrede te omskep en volhoubare lewensbestaan langs die kuslyn te ondersteun. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,331.35 te fynons en Brent ruolie kos $98.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.60 in die euro en R21.69 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,851.15. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Soelikie weer vooruitsigte vir die streek van môre. Dit koel aansienlik af in vergelyking met vandag. Mosselbaai 15-20 met so 'n bietjie sonskyn en raak hy bewolk met namiddag donderstorms. George 14-21 koeler met wolke en sonskyn en 'n donderstorm in die namiddag. Knysna en Uniondale toenemend bewolk 13-24. Oudtshoorn 14-25 aanvanklike sonskyn en raak hy bewolk met donderstorms plek in die namiddag. Albertina en Stilbaai bietjie sonskyn dan raak hy bewolk met swaar neerslae en 'n donderstorm in die namiddag. 14-22 Riversdale 14-24 bietjie sonskyn dan raak hy bewolk met 'n paar donderstorms in die namiddag. En laastens meestal bewolk en plet. Begin op 16 draai by 22 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
5: SFM.
6: Saam met my kan lach.

0: myself verloor.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

is weer bizar tyd in Mosselbaai. Die AP Kerk Mosselbaai nooi jou en jou gesin hartlik uit na heerlike kerkbazaar op Saterdag 26 September vanaf 8:00 die oggend. Kom smul aan vars gebak, jaffels, daar is pannekoek, wors, broodjies, curry en rys, sousaties, pudding en nog vele meer. Bring die hele gesin saam en kom geniet 'n heerlike oggend vol lekker kos en bizar gees. Dis by die AP Kerk, Soetdoringstraat 13, Heiderand, Mosselbaai. Kaartfasiliteite is beskikbaar. Die AP Kerk Mosselbaai se bazaar Saterdag 26 September vanaf 8:00. Moenie dit misloop nie. 104.1 SFM.

0: Kaks FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus het 13 veranderinge aan sy beginspan aangebring vir Saterdag se eenmalige toetswedstryd teen Australië in Perth met slegs Eben Etzebeth en Ethan Hooker wat hul plekke behou na die oorwinning oor Nieu-Seeland. André Esterhuizen sal Suid-Afrika vir die eerste keer as kaptein lei, terwyl Jasper Wiese sy 50ste toetswedstryd vanaf die plaasvervangersbank sal speel en André Pollard keer terug na 'n besering en vorm 'n nuwe skakelpaar met Herschel Jankies. Erasmus sê die veranderinge weerspeel die spans harde werk en die behoefte aan kombinaties wat geskik is vir die wedstryd teen Australië.
2: I think it's a really mobile team if you look at Jan Hendrik, Grobbies en Zach. We know what Eben brings, he's always fit. With Franco and Paul and Elrich. And then in the backline, I think Apelele has proven himself over and over. Ed will fully deserves a chance. Kanan and Andre has done some great things for us together. And then Ethan, even if we picked a totally different team, I think Australia is anyway a challenge. So I don't think this is a specific area. Apart from maybe the starting team being a little bit more mobile, a little bit more younger than the team that played last weekend with some proper backup on the bench.
1: Die Springbok vroue vleuel Ayanda Malinga sê die span kan vertroue put uit al onvergeetlike oorwinning oor Italië tydens verlede jaar se wêreldbeker vir vroue rugby toe hulle vir die eerste keer die kwart en ronde gehaal en tot die wêreld se top 10 deurgedring het. Suid-Afrika kom Saterdag teen Italië te staan in hul tweede toetswedstryd van die WXV wêreldreeks. Michaela Samboya sê dat die nederlaag teen Wallis agter die rug is en hulle nou fokus op 'n Italiaanse span wat na verwagting sterk sal begin.
3: Ja, ek dink daar sal altyd 'n teleurstelling wees, maar ons gee hom net 'n paar ure, 24 uur en dan sit weer 'n volgende job. So ons is nou hier by die volgende job en ons fokus op dit wat voorlê.
1: In Simrati Mandana het 79 lopies van 45 balle geslaan toe India vir Sri Lanka met 147 lopies geklop het om al tweede agtereenvolgende vroue cricket goue medalje by die Asiatiese Spele te wen. India het die rekordtelling van 216 vir 23 balbeerte aangeteken terwyl Sri Lanka daarna net vir 69 lopies in net meer as 15 balbeerte uitgebou is. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: ek dink daar sal altyd 'n teleurstelling wees, maar ons gee hom nou 'n paar ure, 24 ure en dan sit weer 'n volgende job. So ons is nou hier by die volgende job en ons fokus op dit wat voorlê.
1: In Simrit Mandana het 79 lopies van 45 balle geslaan toe India vir Sri Lanka met 147 lopies geklop het om al tweede agtereenvolgende vroue cricket goue medalje by die Asiatiese Spele te wen. India het 'n rekordtelling van 216 vir 320 balbeurte aangeteken, terwyl Sri Lanka daarna net vir 69 lopies en net meer as 15 balbeurte uitgebou is. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Bekers in die lyn, die met tightrope. Jy weet, die weer word nou warmer, ne? Nou ons het nou gesien, morgen koel het nou weer een bietjie af, maar dis baie amper vakantie, en dis al hoe warmer wat die weer word, en mense gaan meer tyd in die water spandeer, in die see, in die rivier, en in die swembaddens, en goed. So, asseblief, neem kennis van die volgende, jy weet spesifiek hier by Mosselbaai, swem waar lewensredders aan diens is, en bly tussen die aangewese vla, as, jy weet, as daar lewensredders is en vla is, wees bewus van sleurstrome, en as jy vastgevang word, die belangrikste wat jy kan doen is om nie te panic nie, so, iemand het, van het ek kan onthoud, iemand altyd die woorde gebruik, as jy skrik, moet jy net nie skrik nie, so bly net kalm, arms in die lug, jy weet, kry iemand se aandag, maar dryf, moet nie probeer bekleid jy na die stroom nie, dryf, arms in die lug, dat iemand jou kan sien, en hulp kan ontbied, jy weet, en waar moontlik, beweeg parallel met die strand, totdat jy uit die stroom uit is, en dan kan jy op pad terugwerk, want daar is altyd, weet, hy trek jou uit in die diep water in, maar dan gooi jy jou so parallel uit, en hy stroom bly vir 'n rukkie parallel, en dan skielik, dan is, kom jy achter, jy is los, so, bly kalm, drijf, spaar jou energie, moet nie bekleid teen hy stroom nie, en as jy op die strand is, moet nie jou rug op die see draai nie, vir alles jy op die rotse is, moet nie jou rug op die see draai nie, asseblief, wees veilig, en as jy op een boot gaan wees, moet nie alcohol voor die tyd gebruik nie, of tydens een bootrit alcohol gebruik nie, vir die groot mense, die kinders, jylle behoort nie alcohol te gebruik, in elk geval nie, maar reddingsbaaitjie is die ander ding, maak seker jy het een reddingsbaaitjie, en as jy jong kinders het, wat saam met jou by die water is, hou asblief een oog op hulle, dis net so, dan vat hy iemand, ons het nou die dag gesien, die jong seun, wat, hy is binnen een kwestie van een half sekond, het, en hy was in enkel diep water, en hy vraatsgolf om omgeslaan, hy is diep water toegetrek, en een tiener, ek dink dit was in Malibu of iewers in Amerika, maar een tiener lewensredder, een 16-jarige oukie het achter hom aangegaan, en hom daar uitgekry, met die hulp van nog een lewensredder, en hulle was al twee flauw gewees, en daar jylle betaal, jy het minder as 2 minute geduur, so, dis, jy weet, mens moet altyd wakker wees, moet nie jou rug op die see draai nie, moet nie dink, jy is sy baas nie, hy glo my, hy gaan vir jou vat.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.
3: Sit alles wat ek in 'n meisie

0: boodskap te gaan.
1: Jy lof met vlerke, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Vandag gooi ek om vir jou op Engels, want hy vertaal net nie so lekker nie, en ek wil jy met mooi aandag gee. Helen Hayes het gesê, "We relish news of our heroes, forgetting that we can be extraordinary to somebody else too."

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feest geld.
1: SFM, ons pompen in Afrikaans.

0: 90.1 SFM.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.
2: SFM nuus hoofstrekke.
3: Die DA wend om tot die verkiesingshof oor partye se enkelnaam kandidaatlyste. Wusi Musi Matlala se vrou in hegtenis geneem en mediese fondsverhogings kan meer as 7% beloop.
2: SFM nuus.
3: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA neem sommige politieke partye na die verkiesingshof oor hul besluit om slegs een kandidaat op proporsionele verteenwoordigingslyste vir munisipaliteite waarvoor hulle meeding voor te lê. Die DA voer aan dat Action SA, die EFF, die MK-party en die Good-party kiesers mislei deur nie hul kandidate bekend te maak nie. Die DA se voorsitter van die Federale Raad, Ashor Sarupeng, sê die wet word verkeerd vertolk. Die party wil hierdie hof met uitspraak lewer oor die vraag of partye die aanvulling van lyste na die verkiesing kan gebruik om kandidate te verberg. Die Gautengse taakspan vir politieke moorde het vroeër vandag die vrou van die beweerde onderwêreldfiguur Wusi Musi Cat Matlala in hegtenis geneem. Matlala se vrou is die tweede verdagte wat in verband met 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms in hegtenis geneem is. Sy word daarvan beskuldig dat sy bankstate vervals het om Matlala te help om 'n huurooreenkoms van R95,000 in Waterkloof te bekom. Nog twee mense sal na verwagting in verband met die saak in hegtenis geneem word. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola het die afgelope paar maande as 'n moeilike en pynlike tydperk beskryf. Masemola het vandag met die media gepraat nadat die Pretoria Landdroshof in Gauteng die aanklagte teen hom formeel teruggetrek het. Hy is aangekla in verband met 'n omstrede kontrak vir polisiegesondheidsdienste wat aan die beweerde misdaadbaas Wusi Musi Cat Matlala toegeken is. Masemola sê die beproeving was baie swaar en dat hy niemand dieselfde ervaring sou toewens nie.
4: That's why I'm saying probably the legislators, they should look at, let investigation be done by investigators and let prosecution decide on matters, but don't conflate the two in one department or institution. Obviously, it's not me who will hold whoever accountable, but those institutions that are there to hold other people accountable, let them do their work.
3: Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Kaiser Kanyahu, sê alle sake wat voor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC dien, insluitend die van Medicare 24, sal hersien word. Volgens Kanyahu word dit gedoen om te bepaal of daar genoeg bewyse is om met vervolgings voort te gaan. Hy het vandag buite die Randburg Landdroshof in Gauteng gepraat, waar 'n 59-jarige senior polisiebeampte op aanklagte van seksuele oortredings verskyn het. Kanyahu voeg by dat leefstyl-audits van IDEC-lede sal voortduur, met die uitsondering van die voormalige hoof, Andrea Johnson, wat intussen bedank het.
5: We have indicated, we remember when we had a press conference with the minister, that we are going to do a reset at IDEC. And one of the things that we are doing as part of the reset is lifestyle audits. And we are going to have this lifestyle audits done on the prosecutors and the investigators at IDEC, together with the management at NPA itself, that is the MENCO and the EXCO.
3: Suid-Afrikaners met mediese fondsdekking kan volgende jaar bydra aan verhogings van tussen sowat 6 en 7,3% in die gesig staar. Die Raad vir Mediese Skemas het aanbeveel dat skemas 'n verhoging van 3,8% as 'n maatstaf vir 2027 gebruik, uitgesluit by komende aanpassings wat dit redelike benutting noem. Die Raad van Gesondheidsfinansierders sê die finale verhoging kan hoër wees met private mediese koste wat tipies vinniger as inflasie styg. Die organisasie verwys na 2026, toe goedgekeurde bydraeverhogings reg oor die bedryf gemiddeld 8,1% beloop het, ten spyte van die RMS se riglyn van 3,3%. Die finale verhoging van 2027 moet nog goedgekeur word. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,327.43 per fynons en Brent ruolie kos $98.73 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.69 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $85,900.09. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
6: Kom terug na SFM.
7: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek van môre. Dit koel aansienlik af in vergelyking met vandag. Mosselbaai 15-20 met so 'n bietjie sonskyn en raak hy bewolk met namiddag donderstorms. George 14-21 koeler met wolke en sonskyn en 'n donderstorm in die namiddag. Knysna Uniondale toenemend bewolk 13-24. Oudtshoorn 14-25 aanvanklike sonskyn en raak hy bewolk met donderstorms plek in die namiddag. Albertina en Stilbaai bietjie sonskyn dan raak hy bewolk met swaar neerslae en 'n donderstorm in die namiddag 14-22. Riversdale 14-24 bietjie sonskyn dan raak hy bewolk met 'n paar donderstorms in die namiddag en laastens meestal bewolk en plet begin op 16 draai by 22 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064 008 1815.

Nou kom ons kyk so 'n bietjie na geskiedenis. Gebeur op hierdie dag in 1699 het die mense van Rotterdam gestaak oor die hoë koste van botter. Dan 2006, die F-14 Tomcat 3 uit die Verenigde State se vloot. Hierdie ikoniese vegvliegtuig is natuurlik ek dink die eerste keer regtig onder die publiek se aandag gebring, die wyeer publiek in die Top Gun fliek. Dis die vliegtuig waarmee hy daar gevlieg het. Dan 2015, Volkswagen erken dat 11 miljoen motors verkeerdelik geprogrammeer was om te lyk of hulle minder emissies uitsit as wat hulle doen. Dan 2018, sangeres Rihanna word as ambassadeur vir Barbados aangestel en op hierdie dag in 2021. Die WHO waarskei dat dringende stappe teen lugbesoedeling nodig is. Dis op gelyke voet met rook en 'n swak dieet wat 7 miljoen voortydige sterftes per jaar veroorsaak.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rossi Erasmus het 13 veranderinge aan sy beginspan aangebring vir Saterdag se eenmalige toetswedstryd teen Australië in Perth met slegs Eben Etzebeth en Ethan Hooker wat hul plekke behou na die oorwinning oor Nieu-Seeland. André Esterhuizen sal Suid-Afrika vir die eerste keer as kaptein lei, terwyl Jasper Wiese sy 50ste toetswedstryd vanaf die plaasvervangersbank sal speel en André Pollard keer terug na 'n besering en vorm 'n nuwe skakelpaar met Herschel Jankies. Erasmus sê die veranderinge weerspeel die span se harde werk en die behoefte aan kombinasies wat geskik is vir die wedstryd teen Australië.
2: I think it's a really mobile team if you look at Jan Hendrik, Grobbies en Zach. We know what Eben brings, he's always fit. With Franco and Paul and Elrich. And then in the backline, I think Apelele has proven himself over and over. Ed will fully deserves a chance. Kanan and Andre has done some great things for us together. And then Ethan, even if we picked a totally different team, I think Australia is anyway a challenge. So I don't think this is a specific area. Apart from maybe the starting team being a little bit more mobile, a little bit more younger than the team that played last weekend with some proper backup on the bench.
1: Die Springbok vrouevleuel Ayanda Malinga sê die span kan vertroue put uit hul onvergeetlike oorwinning oor Italië tydens verlede jaar se wêreldbeker vir vroue rugby toe hulle vir die eerste keer die kwart en rond te gehaal en toe die wêreld se top 10 deurgedring het. Suid-Afrika kom Saterdag teen Italië te staan in hul tweede toetswedstryd van die WXV wêreldreeks. Michaela Samboya sê dat die nederlaag teen Wallis agter die rug is en hulle nou fokus op 'n Italiaanse span wat na verwagting sterk sal begin.
3: Ja, ek dink daar sal altyd 'n teleurstelling wees, maar ons gee hom net 'n paar ure, 24 uur en dan sit weer 'n volgende job. So ons is nou hier by die volgende job en ons fokus op dit wat voorlê.
1: In Simriti Mandana het 79 lopies van 45 balle geslaan toe India vir
2: proven himself over and over. Ed will fully deserves a chance. Kanan and Andre has done some great things for us together. And then Ethan, even if we picked a totally different team, I think Australia is anyway a challenge. So I don't think this is a specific area, apart from maybe the starting team being a little bit more mobile, a little bit more younger than the team that played last weekend with some proper backup on the bench.
1: Die Springbok vrouevleuel Ayanda Malinga sê die span kan vertroue put uit hul onvergeetlike oorwinning oor Italië tydens verlede jaar se wêreldbeker vir vroue rugby toe hulle vir die eerste keer die kwart en rond te gehaal en toe die wêreld se top 10 deurgedring het. Suid-Afrika kom Saterdag teen Italië te staan in hul tweede toetswedstryd van die WXV wêreldreeks. Michaela Samboya sê dat die nederlaag teen Wallis agter die rug is en hulle nou fokus op 'n Italiaanse span wat na verwagting sterk sal begin.
3: Ja, ek dink daar sal altyd 'n teleurstelling wees, maar ons gee hom net 'n paar ure, 24 uur en dan sit weer 'n volgende job. So ons is nou hier by die volgende job en ons fokus op dit wat voorlê.
1: In Simriti Mandana het 79 lopies van 45 balle geslaan toe India vir Sri Lanka met 1

0: XV wêreldreeks. Michaela Samboya sê dat die nederlaag teen Wallis agter die rug is en hulle nou fokus op 'n Italiaanse span wat na verwagting sterk sal begin.
1: Ja, ek dink daar sal altyd 'n teleurstelling wees, maar ons gee hom net 'n paar ure, 24 uur en dan sit weer 'n volgende job. So ons is nou hier by die volgende job en ons fokus op dit wat voorlê.
0: In Simrati Mandana het 79 lopies van 45 balle geslaan toe India vir Sri Lanka met 147 lopies geklop het om al tweede agtereenvolgende vroue cricket goue medalje by die Asiatiese Spele te wen. India het 'n rekordtelling van 216 vir 320 balbeurte aangeteken, terwyl Sri Lanka daarna net vir 69 lopies in net meer as 15 balbeurte uitgebouw is. En daarmee die einde van jou middagsport. 90.1 SFM.

1985 atletiek. Oos-Duitse verspringer Heike Dreschler het in Berlijn 'n wêreldrekord van 7.45 meter opgestel en sy sou later een van die mees suksesvolle vroulike verspringers van haar era word. Dan enetjie wat ons cricketliefhebbers dalk sal onthou, 22 September 2007, die eerste T20 wêreldbeker wat in Suid-Afrika aangebied is, albei halfeindstryde op dieselfde dag en Pakistan het Nieu-Seeland met 6 paaltjies op Newlands geklop terwyl India Australië met 15 lopies op Kingsmead verslaan het. Dan 2 jaar later ICC Champions Trophy, ook in Suid-Afrika aan die gang. Sri Lanka het Zimbabwe met 55 lopies geklop nadat Tillakaratne Dilshan 106 aangeteken het. Die toernooi het onder meer wedstryde in Johannesburg en Centurion aangebied. Formule 1 2013, Sebastian Vettel het die Singapore Grand Prix gewen, sy derde agtereenvolgende oorwinning by Marina Bay. Hy het Fernando Alonso met meer as 32 sekondes geklop en Kimi Raikkonen was derde.

0: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Take me home. Kyk, as min dinge wat huis sê soos roomhuis, nê. Okay, miskien is ek die enigste een, maar ek dink nie ek is die enigste een nie. Maar in elk geval, op hierdie dag in 1903 het die immigrant en roomhuisverkoper Italo Marchionni 'n patent aansoek ingedien vir 'n masjien om eetbare roomhuisbekertjies te vervaardig. Die patent self het oor 'n vormmasjien vir roomhuisbekers gegaan. Deel van die ontwikkeling wat natuurlik uiteindelik tot die moderne roomhuiskoon gelei het. So, ja, vandag so roomhuis op die daar by die seefront het 'n geskiedenis wat vandag in 1903 begin het, 123 jaar gelede. En dan dan is daar een uit die of twee uit die filmwêreld op hierdie dag in 1910. Toe die Duke, of het die Duke of York's Picture House in Brighton sy deure oopgemaak. Dis vandag nog in gebruik en word beskou as Brittanje se oudste bioskoop. Vir die jonges, dis nou 'n plek waar mens gaan fliek kyk, kinies. En dis die oudste bioskoop wat voortdurend as 'n bioskoop funksioneer. So hy het nie iewers in sy geskiedenis 'n ice skate rink of iets in daai lyn gewees nie. Hy was nog altyd 'n bioskoop. En op hierdie dag in 1966, Star Trek se oorspronklike reeks, die loods reeks, die eerste reeks, saai die episode When No Man Has Gone Before uit. Dit was die derde episode van die eerste seisoen, en vir baie kykers was dit die eerste keer wat hulle die reeks uiteindelike ikoniese vorm begin sien het.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die DA wend hom tot die verkiesingshof oor partye se enkelnaam kandidaatlyste. Montage sê Suid-Afrika moet raffineringskapasiteit versterk en mediese fondsverhogings kan meer as 7% beloop.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA neem sommige politieke partye na die verkiesingshof oor hul besluit om slegs een kandidaat op proporsionele verteenwoordigingslyste vir munisipaliteite waarvoor hulle meeding voor te lê. Die DA voer aan dat Action SA, die EFF, die MK-partij en die Good-partij kiesers mislei deur nie hul kandidate bekend te maak nie. Die DA se voorsitter van die federale raad, Ashur Sarapen, sê die wet word verkeerd vertolk. Die partij wil hierdie hof met uitspraak lever oor die vraag of partye die aanvulling van lyste na die verkiesing kan gebruik om kandidate te verberg. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne, Gwede Montage, sê die openbare sektor moet 'n rol speel in Suid-Afrikaanse raffineringskapasiteit. Montage het hierdie opmerking vandag gemaak terwyl sy toespraak vir die portefeulje komitee oor minerale en petroleum hulbronne. Hy sê die landse verminderde raffineringskapasiteit het sy afhanklikheid van ingevoerde brandstofprodukte verhoog. Montage sê die regering probeer hierdie swakheid in die stelsel regstel.
2: The reduction of the refining capacity, for example, in South Africa, is the mishap of overly relying on the private sector. The engine refinery in Durban, when it blew up, and neglected by engine instead replaced by imported processed products. Actually, it was the intervention of the private sector. The public sector, the state has a little role to play there.
1: Die minister van landbou, Willie Oukamp, sê kwalifiserende privaatmaatskappye sal toegelaat word om die landbou-navorsingsraad se intellektuele eiendom te gebruik om sy back-and-closure en stof op skaal te vervaardig. Oukamp sê die stap sal die beskikbaarheid van eindstoffe verhoog en help om huidige produksiebeperkings te oorkom. Die LNR en sy raad het die voorstel eenparig goedgekeur. Die raad sal voortgaan om sy eie vervaardigingskapasiteit uit te brei met inkomste uit die lisensieooreenkomste wat vir hierdie doel afgebaken is. Oukamp sê die vennootskap sal Suid-Afrikaanse reaksie op die uitbreking versterk, biosekuriteit verbeter en help om vee- en voedselsekerheid te beskerm.
3: This will help us to overcome the current manufacturing constraints of the ARC and it will strengthen our response to the outbreak as well as our country's biosecurity. The ARC will continue building its own production capacity with the licensing income that will be ring-fenced for this purpose. We are moving with urgency to protect our livestock, strengthen our biosecurity and safeguard South Africa's food security.
1: Die Gautengse taakspan vir politieke moorde het vroeër vandag die vrou van die beweerde onderwêreldfiguur Wosi Mosi Cat Matlala in hegtenis geneem. Matlala se vrou is die tweede verdagte wat in verband met 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms in hegtenis geneem is. Sy word daarvan beskuldig dat sy bankstate vervals het om Matlala te help om 'n huurooreenkoms van R95,000 in Waterkloof te bekom. Nog twee mense sal na verwagting in verband met die saak in hegtenis geneem word. Suid-Afrikaners met mediese fondsdekking kan volgende jaar bydra aan verhogings van tussen sowat 6 en 7,3% in die gesig staar. Die Raad vir Mediese Skemas het aanbeveel dat skemas 'n verhoging van 3,8% as 'n maatstaf vir 2027 gebruik, uitgesluit by komende aanpassings wat dit redelike benutting noem. Die Raad van Gesondheidsfinansierders sê die finale verhoging kan hoër wees met private mediese koste wat tipies vinniger as inflasie styg. Die organisasie verwys na 2026 toe goedgekeurde bydraeverhogings reg oor die bedryf gemiddeld 8,1% beloop het ten spyte van die RMS se riglyn van 3,3%. Die finale verhoging van 2027 moet nog goedgekeur word. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,337.87 te fyn ons en Brent ru olie kos $98.26 per vat. Die rand verhandel teen 16.21 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,971.51. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Rocks.

0: SFM weer.
1: Ons kyk vir oulaas nou jy weer vooruitsigte vir die streek. Vanmorgen mos baie begin op 15, gaan na 20 grade Celsius. Koel met so bietjie sonskyn voor het bewolk raak en dan namiddag donderstorms. 14, 21 vir George met wolke en sonskyn en donderstorms in die namiddag. Nysna en Uniondale toenemend bewolk 13, 24, Oudtshoorn 14, 25, so bietjie sonskyn en raak hy bewolk met donderstorms plek in die namiddag. Albertina en Stilbaai aanvanklik sonnig en raak hy bewolk met swaar neersla en donderstorms in die namiddag 14, 22, 14, 24 vir Riversdal, aanvanklike sonskyn, dan wolke, dan donderstorms in die namiddag. En laastens, Plet, begin op 16, gaan na 22 grade Celsius en meestal bewolk.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium wat ek vir jou het, dit lyk vir my dit is maar redelik woelig reg deur die streek, tipiese 5-uur verkeer. Daar in Georgeville kan ek vir jou sê, Boedorp omgeving lyk het vir my is daar nogal druk verkeer, plek waar het baie swaar verkeer is, byvoorbeeld Mitchellstraat, 9 km per uur gemiddelde spoed daar, wat nou nie buitensporig is vir die tyd van die dag nie, maar dit is maar stadig. Natuurlik altyd hou by die spoedgrens, maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegespe en in hierdie type weer is het soos hier in Mosselbaai bewolk is en lyk vir my dalk so 'n bietjie mistig ook, maak seker dat jou voertuig se hoofligte aangeskakel is as jy vir my enige ander verkeersnuus het. Deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Jou streekstasie SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbokafrugter Rassie Erasmus het 13 veranderinge aan sy beginspan aangebring vir Saterdag se eenmalige toetswedstryd teen Australië in Perth met slegs Eben Etzebeth en Ethan Hooker wat hul plekke behou na die oorwinning oor Nieu-Seeland. André Esterhuizen sal Suid-Afrika vir die eerste keer as kaptein lei, terwyl Jasper Wiese sy 50ste toetswedstryd vanaf die plaasvervangersbank sal speel en André Pollard keer terug na 'n besering en vorm 'n nuwe skakelpaar met Herschel Jankies. Erasmus sê die veranderinge weerspeel die span se harde werk en die behoefte aan kombinasies wat geskik is vir die wedstryd teen Australië.
2: I think it's a really mobile team if you look at Jan Hendrik, Grobbies en Zach. We know what Eben brings, he's always fit. Bo Franco en Paul en Elrich. And then in the backline, I think Apelele has proven himself over and over. Ed will fully deserves a chance. Kanan en Andre has done some great things for us together. And then Ethan, even if we picked a totally different team, I think Australia is anyway a challenge. So I don't think this is a specific area. Apart from maybe the starting team being a little bit more mobile, a little bit more younger than the team that played last weekend with some proper backup on the bench.
1: Die Springbok vrouevleuel Ayanda Malinga sê die span kan vertroue put uit hul onvergeetlike oorwinning oor Italië tydens verlede jaar se wêreldbeker vir vroue rugby toe hulle vir die eerste keer die kwart en rond te gehaal en toe die wêreld se top 10 deurgedring het. Suid-Afrika kom Saterdag teen Italië te staan in hul tweede toetswedstryd van die WXV wêreldreeks. Michaela Samboya sê dat die nederlaag teen Wallis agter die rug is en hulle nou fokus op 'n Italiaanse span wat na verwagting sterk sal begin.
3: Ja, ek dink daar sal altyd 'n teleurstelling wees, maar ons gee hom net 'n paar ure, 24 uur en dan sit weer 'n volgende job. So ons is nou hier by die volgende job en ons fokus op dit wat voorlê.
1: In Simrit Mandana het 79 lopies van 45 balle geslaan toe India vir Sri Lanka met 147 lopies geklop het om al tweede agtereenvolgende vroue cricket goue medalje by die Asiatiese Spele te wen. India het 'n rekordtelling van 216 vir 320 balbeurte aangeteken, terwyl Sri Lanka daarna net vir 69 lopies in net meer as 15 balbeurte uitgebou is. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

Joe Wave met Sunyo. Nou, miskien verjaar jy vandag, en dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal hier by SFM. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Daar is Ashley Eckstein. Sy is actrice en ook stem actrice, wat die stem van Ahsoka Katano gedoen het in Star Wars The Clone Wars, onder andere. Dan is daar Tom Felton, natuurlijk, wat bekendheid verwerf het as die karakter in Harry Potter. Wat was sy karakterse naam? Kan jy glo dat ek dit nou vergeet? Maar in elk geval, Draco Malfoy, dit was sy karakter gewees. Joan Jett, die rock legend, en dan opera legende Andrea Bocelli. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel. Baie, baie geluk.

Jy wil dip na radio, tyd vir jou laatnacht gedachte. Eleanor Roosevelt het gesê, geluk is nie 'n doelwit nie, dis 'n byproduk.

0: Jacques Du Plessis met goeie gewag. Goeienaand en welkom. Daar amper probeer ek twee woorde gelyk. Goeienaand en gewag. Soos goeie wag. Goeie, ja, daai ene. Maar dan moet ek hoor hier kers om dit tot om 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons rustig en dan tussen 7 en 9 verskyf wette oor verskye onderwerpe. Waar ons kyk na allerhande interessante gebeurtenisse en inligting wat jy nie noodwendig gedink het jy wil weet nie. Maar wat my net goed is vir daardie algemene kennis. En ons is besig met soos 'n tydkapsule segment en ons is amper klaar met die jaar 2024. So ons is amper op datum met allerhande geskiedkundige gebeurtenisse wat so oor die jare gebeur het. Want ons is amper by 2026. Ja, en 2026 is ook amper verby. Tyd vlieg. Hier is Remy Short met Môre kom die son weer op.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Spoegwolf en Katrein, voor dit is in sterre met vir ewige goeie tyd en DB met kom terug na my toe. Hier is Franja Du Plessis met Draai Jou Hart.
1: Hou my vast, stevig vast, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag. Dit is
2: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SA

0: Want hy van sy weer al verskye feite oor verskye onderwerpe en ons eerste feit vanavond gaan oor 'n sosiale media app of 'n messenger app soos wat hulle dit sal noem, wat ons allemaal gebruik het op 'n stadium, maar dit het so korrup geraak dat deesda as jy nog steeds op het is, klim eerder af, want daar gaan allerhande snaakse goed daar en jou inligting is nie veilig daar nie. So as jy voor weet wat gebeur het en waarvan ek praat, bly ingeskakel net na 7.
1: Hierdie 4.1 is

SFM vol goed musiek. Oh,

0: Op die 6de September 2024, the Philadelphia Eagles beat the Green Bay Packers 34-29. Rede hoekom hierdie geskiedkundig is, dat dit in Brasilia plaasgevind en wat was ook die heel eerste American football spel wat in Suid-Amerika plaasgevind het.
1: 104.1 SFM.

Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En op die 18 September 2024, na omtrent 80 jaar van handeldryf, het die ikoniese plastiek kombuis handelsmerk Tupperware bankrotskap verklaar. Toe wil niemand meer Tupperware nie. Dit is dalk 'n dekselkie probleem. Almal het bly skryf, luister, ons steur deksels. Ons kry nie die deksels nie, want ons almal weet Tupperware deksels is en wegraak, wegsteek is loop hand aan hand. So dis dalk hulle kon nie meer die klagtes vat nie. Sê hulle nie, maar eerder toemaak. Kon ons verklaar net bankrot en gaan aan.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Op die 1 Oktober 2024 is Claudia Sheinbaum ingesweer as Mexico se heel eerste vroue president.
1: Musiek op sy beste.

0: die 16de Oktober 2024 Prada teamed up with Axiom Space to create the spacesuits for NASA's Artemis 3 mission to the moon. So ja, as jy gekwalifiseer het vir daardie vlug, het jy 'n designer Prada suit gekry om die ruimte toe te gaan. Prada and aerospace company Axiom Space unveiled the Axiom Extravehicular Mobility Unit, or the XEMU. Ja, ek dra 'n XEMU. Dis my ruimte pak se naam. Spacesuit designed for NASA's Artemis 3 mission, the suit was showcased at the International Astronautical Congress in Milan, nogal van alle plekke. Wonder of hulle die Fashion Week ook gedoen het, waar iemand met 'n XEMU ruimte pak op die Milan walkways geloop het gedurende Fashion Week in Milan.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

LeBron and Bronny James became the first father-son duo to play an NBA game together. En dit het plaasgevind op die 22ste Oktober 2024. So pa en seun het saam op die veld gespeel daardie aand.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie, of ons gesels so môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan, toe, soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou, glimlag nie. En ja, mag môre 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees. En tegnies gesproke is môre Vrydag, want Donderdag is vakansiedag en vir baie van ons is dit, of baie mense daar buite, is dit 'n lang naweek. Maar lekker aand, verder.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

hulle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

van lach en praat filosofeer vir ure. Van werelde wat oop sal gaan in vrede.

pumped up shit. I'm the new